0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ottadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå og har det meste du trenger et hus og gård. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk og det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Ottadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
2: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissé-gardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Men hva du ser ut, Stian?
2: Du, Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene. Hvor skal nå?
2: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
1: Ja, men har du alt dette der, da?
2: Har alt dem.
3: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
2: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Ice.net.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
8: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne og vel verdt turen.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemannen.no.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. En flermannsbolig i Brønnøy i Nordland brant ned i natt. Alle beboere er gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene er evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det er ventet nye studentprotester flere steder i Frankrike i dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen i Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, er funnet i den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth i fylkeskommunen.
2: Så det er jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk i hans regjeringstid. Og en mynt som da er preget under Olav den Hellige er veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter i det store og det hele. Og av den typen som vi fant, så er det vel kun 4 fra før som er kjent. Bare én har vært i Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det er visse ting det er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
3: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa er jo iskald inni, så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder yr enn opp. Temperaturer opp mot 7 grader.

Ja, det var Ull det, og håper at du ser meg nå. God tirsdag, 13. oktober. Bjørn Martin Brandet I studio, fram mot 10 I endelig morgen I dag. En dag hvor det blir snø mange steder I innlandet, også I lavlandet, så det uttrykt for regn som fryser på bakken. Skal du ut og kjøre, så må du være særs forsiktig den tirsdagen her. Det snart på tide å fyre opp I ovnen igjen, om du ikke allerede har gjort det, men hvordan fyrer du egentlig riktig? Vi skal få noen gode råd fra feireinspektør Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen IKS I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Savoy og Star.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
6: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og idéverksted om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nord-Fron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudru og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: Ja, vi har jo kommet til den tiden på året da det begynner å bli litt sånn hustrig om gjerne om kvelden. Og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men skulle man kanskje ha fylt opp I peisen? Gjort det litt lunt og hyggelig? Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en faun med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du, før jeg og alle andre nå kaster inn veden I peisen, hva bør vi tenke på? Hva rådene fra deg?
1: For det første så må du ha tørr ved, da. Det kanskje det aller viktigste. Ikke for grov. Han må være kløyvd. Han bør ikke ha mer fuktighet enn 20%, da. Men det ikke så mange som sikkert har fuktighetsmåler. Men hvis man har det, så bør den I hvert fall ikke være, inneholde mer fuktighet enn 20%. Det som skjer når du fyrer med ved som inneholder for mye fuktighet, så vil jo mye av energien I bålet vil jo da gå med til å da, tørke ut veden, da. Han vil varme dårligere fordi at det meste av energien går med til å forbrenne fuktigheten, rett og slett. Og den fuktigheten kan I hvert fall da feste seg oppover da I pipa som det vi kaller for bekksot. Og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved eller for fuktig ved eller begge deler, så kan jo danne seg da et sånt belegg I pipa som da brennbart. Da.
0: Ja. Det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter I gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger jo noe aske fra I fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt peis ut innvendig når man skal starte å fyre igjen?
1: Det beste at det ligger et lite grann aske. For det første så det lettere å fyre opp da, Og for det andre så kan det jo fyres rundt ovnen din hvis du da fyrer opp inn med mye ved kanskje da, og ikke har noe aske I botten da. For da det ikke noe som beskytter båndplata mot sterk varme da. Så det beste at det ligger et litt grann aske, men ikke for mye helst.
0: Nei. Har du flere gode råd?
1: Altså høsten, hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, sånn typisk sånn lavtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan denne pipa inni kaldere enn det der ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da sette fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn I boligen, altså inn I det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn I yttervegger og over vinduer, og så det han får nok luft. Kan hende at enkelte, at du må ha opp kanskje det terrassedør eller et vindu litt på gløtt for å få nok luft. Da. For huset mange hus I dag tette, og mange har ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye oksygen for å brenne da.
0: Mm.
1: Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå imot jul, det at folk tror at pipa tett, fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så det enten fordi at pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke kløvd nok, eller at huset for tett, eller da de tingene der I kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.
2: Ja, det sa Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen. Reporter var Hege

Last Goodbye Atomic Kitten I endelig morgen. Fredag så møtes partene I togstreiken til tvungen mekling hos Riksmekleren. Streiken den har vært I over tre uker, og samtalen I helgen førte ikke fram. Norsk Lokomotivførerforbund og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter står fortsatt langt fra hverandre. Til nå så 72 lokførere tatt ut I streik. Forbundet vurderer stadig å trappe opp streiken, men varsler at det ikke blir noen opptrapping før meklinga skjer på fredag, skriver NRK. Vi får håpe at det her blir løst for alle de som gjerne vil bruke toget I hvert fall. Du får lokale nyheter etter Nico og Vins Am I Wrong?

0: Fra august I fjor til august I år fikk 225 innvandrere til Gudbrandsdalen innvilget norsk statsborgerskap. Totalt så fikk hele 1298 innvandrere I innlandet statsborgerskap denne perioden. Lørdag så det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapene I Terningen Arena I Elverum. Dette en viktig og artig feiring å få være en del av, det sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør statsforvalteren I innlandet.
1: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne, og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: 600 musikere fra totalt 19 janitsjarkorps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I Korpscup Otta I helgen. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier at cupen viktig på mange måter. Vi ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdag.
2: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Gudbrandsdalen får skya vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp. Temperaturer opp mot 7 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ikke begge ned på vokalene. Tre kjære.
5: Tre kjære.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem? I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

D52 og lovsjekk I endelig mål. Så en titt I politiloggen, ganske stille og rolig. Det begynte å brenne I en gravmaskin ved Kongsvinger Travbane I går kveld. Brannvesenet rykket ut og fant en gravmaskin I full fyr. Politiet ble også sendt dit. Kort tid senere så meldte politiet at brannen var slukket. Foreløpig det uklart hva som forårsaket brannen ved Kongsvinger Travbane I går kveld. Hey.

0: løpet av det siste året har Innlandet fått hele 1298 nye statsborgere fra august 2025 til august 2026. Lørdag skal halvparten av dem feires i Terningen Arena i Elverum, den andre halvparten i Håkonshall Lillehammer i midten av november. Kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren i Innlandet. Nær 1300 totalt, men får du til å bryte ned tallene for regioner? Vet du hvor mange nye statsborgere det har kommet til Gudbrandsdalen mellom august 2025 og august i år?
1: Ja, Gudbrandsdalen har fått 225 nye statsborgere i løpet av det siste året fra august til august.
0: Seremoniene i Elverum og Lillehammer, festpreget og høytidsstemt. Det viktige markeringer for dem det gjelder. Det en flott fest.
1: Ja, de setter veldig pris på markeringer. Og de fleste av oss som født her i landet og etnisk norske, kan du si, oss har jo ikke vært med på den type markering. Men det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent i ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det et veldig fint lag, rett og slett. Og de sier jo der ved oss at det å være til stede med så mange i en sånn stor forsamling, da ser du på en måte mer hvilket fellesskap du tilhører til folk som har kommet til landet her, og vært en del til å være borger her, og vil ta del i alt som det betyr å være norsk. Og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert i fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Innvandrerne som nå har blitt norske statsborgere, de kommer jo også til plasser, til kommuner, til fylke og til Norge, og betyr ganske mye for Norge og nordmenn. Altså den innsatsen og det de utgjør er viktig for Norge.
1: De kjempeviktige, og det klart befolkningstallet i svært mange kommuner i vårt fylke og mange andre steder i Norge hadde jo gått ned hvis de ikke også hadde fått tilførsel til til folk som kommer her og som blir en del av fellesskapet. Og det ser man jo ofte, og kanskje særlig godt i småsamfunn der hver og en ny innbygger teller, så ser man jo hvor mye de blir både sett og verdsatt. Da. Og ordførerne kommer jo også og med på seremonien. Og dette vårt inntrykk at ordføreren opptatt av å være til stede på denne seremonien med sine statsborgere som bosatt i deres kommune, ikke sant? Og de jo med dem på scenen når de får statsborgerbok og blomster og så videre, og blir ropt ut på scenen under seremonien, og da det ordføreren som på en måte står der og tar imot dem sammen med statsforvalteren. Så da skal du på en måte skjønne hvor mye det har å si for kommunene at de får nye innbyggere. Så det vet oss jo fremover at det blir mangel på arbeidskraft på mange områder, og at det så her bidrar veldig godt inn i det er det jo ingen tvil om.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, funnet I den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth I fylkeskommunen.
2: Så det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis så er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det visse ting det verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen I Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
3: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp, temperaturer opp mot 7 grader.

Violet Roads, Piece of Paradise. God tirsdag, 13. oktober. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Bjørn Martin Brandet I studio. På det som blir en dag med mye vær, det blir snø I høyden, tenk ikke på det. Og så det også uttrykt for regn som fryser på bakken I lavlandet, så skal du ut og kjøre, så ta det ekstra pent den tirsdagen her. Vi skal til den her skatten som ble finnet ved Rena, en over 1000 år gammel mynt fra Olav den Hellige har dukket opp I vikingskatten. Funnet svært sjeldent, og vi skal ta en prat med arkeolog Mai Tove Smiseth I fylkeskommunen om hvorfor akkurat denne mynten så spesiell, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut, dette M2M. Got introduced to you by a friend.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskuldet. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt, til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
6: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger åt hus og gård. Arbeidsklæde, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna åt plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr åt både hund og katt er noe av det oss har i våre butikker. I tillegg selges dekk åt det meste som går på hjul, og har verksted for motorsager, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sørfron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellkafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nordfron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sørfron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I ja. Innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var et sensasjonelt myntfunn I denne Mørestad-skatten. Mai Tove Smiset, du arkeolog, jobber I fylkeskommunen, og jeg skjønner at dere har funnet en ekstremt sjelden mynt blant alle andre mynter. Kan ikke du fortelle, hva det som gjør dette funnet så unikt, og hvilken type mynt det snakk om?
1: Det snakk om en mynt fra, som preget under selveste Olav den Hellige, faktisk. Og det var jo et ønske som sto veldig høyt oppe på myntkabinettets ønskeliste I vår, når vi møttes ute på Mørstadjordet, og vi snakket om det her, og vi hadde en pressekonferanse om det ute på jordet. Da var det jo et veldig stort ønske fra myntkabinettet, og nå viser det seg at det lå faktisk en mynt av den typen der. Men du, så det helt vilt.
0: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
1: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge. De 3 andre ligger I Sverige. Og den som vi har fra før av I Norge, den da laget på en blankett. Det vil si at mynten ser firkant ut, for den ikke klippt ut fra blanketten den slått I da. Så det faktisk den første runde mynten av denne typen som vi har I Norge.
0: Ja, og hvis jeg nå husker rett fra historietimen, så husker jeg jo at Olav Haraldsson ble vel det under slaget på Stiklestad, var ikke sånn I 1030. Så det betyr at denne mynten antagelig var preget litt før det, men altså, hvor gammel denne mynten da?
1: Den vel sannsynligvis fra mellom 1015 eller 1028. Sannsynligvis så tror jeg de har anslått at den kan være fra 1023, da, som liksom midt inn I hans periode, og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det er jo tett på hans regjeringstid, og det som Svein Gullbæk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
0: Det jo helt...
1: Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
0: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da av disse detektoristene I innlandet I april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne I Oslo nå I november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
1: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunkt da, I den utstillingen. Og det jo veldig spesielle mynter, og de som sagt veldig god stand, så det vil bli en veldig fin utstilling.
0: Ja. Kulturhistorisk museum I Oslo, bør folk kjenne sin besøkelsestid? Rett og slett nå I høst og vinter.
1: Ja, helt riktig.
2: Ja, det sa Mai Tove Smiset I fylkeskommunen. Reporter var Hege Haga Løkke. En tur til Børskafé nå, sammen med de der.

Tidligere og børskafé. Ingen tirsdag uten radiobingo klokka 20 I kveld, så spiller vi atter en gang, og vi har store penger I sving, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig topppremie. Siste uke så var det Toril Løberg som vant mest, 10 000 kroner, gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20 for Toril og alle andre som prøver seg I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Du får lokale nyheter etter Mel C og Moments You Believe.

0: Fra august I fjor til august I år fikk 225 innvandrere til Gudbrandsdalen innvilget norsk statsborgerskap. Totalt så fikk hele 1298 innvandrere I innlandet statsborgerskap denne perioden. Lørdag så det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapene I Terningen Arena I Elverum. Dette en viktig og artig feiring å få være en del av, det sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør statsforvalteren I innlandet.
1: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det veldig sterkt å høre hva de legger I det, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: 600 musikere fra totalt 19 janitsjarkorps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I Korpscup Otta I helgen. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier at cupen viktig på mange måter. Hun ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdag.
2: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program, så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Gudbrandsdalen får sky av vær med regn og regnbyger I dag, muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp, temperaturer opp mot 7 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss I Landbruksvegen I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
9: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

det var Stenmyren du hørte her. God tirsdag. Paul Erik han gir oss lokalsporten etter en liten tur over Mjøsa. Og det skal skje i ei ferge sammen med Vasselina Bilopphøggers.

8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet i hundekjøring på barmark i svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester i sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass i EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar i flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp i årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne i turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale i European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene i håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott i Eliteserien, to seier i European League og semifinaleplass i Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp i hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 i halvmaraton i København tidligere i høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 km, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor i mai. Grøvdal måtte stå over VM i København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback, men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Pål-Erik Berntsen.

0: cupkamper noe vi forbinder med idretten. Men til helga det cup I Otta, men da av det musikalske slaget. Hele 600 korpsmusikere fra hele innlandet deltar I korpscup Otta. Lene Båstad I arrangør Otta Musikkforening. Det en cup som nærmer seg 40 år, men som still going and growing strong.
1: Ja, det får vi si. Til helgen så kommer det altså 19 korps som skal konkurrere I musikk I Otta Kulturhus. Så vi veldig glad for at så mange melder seg på, da, år etter år.
0: De her 19 korpsene, det både Janitsjar-korps og brassband. Men kan ikke du forklare både for meg og radiolytterne, hva forskjellen på Janitsjar og brass?
1: Ja, forskjellen jo besetning, altså type instrumenter. Brassband, så det jo messinginstrumenter, mens I Janitsjar-korps så det både messinginstrumenter og treblås, det vil si at de har jo klarinetter, saksofoner og fløyter og sånt I tillegg da. Altså begge typene korps har jo slagverk.
0: Kan du si noe om hvordan konkurransen foregår?
1: Ja, den foregår jo ved at korpsene spiller noen stykker. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Det sier noe om at det blir ganske intenst I Otta Kulturhus da. Det blir mye god musikk.
1: Ja, det gjør det. Det blir intenst, men det også veldig morsomt, og det jo hvis folk vil komme og høre, så det bare å komme, for det gratis inngang og veldig mye god musikk, så vi oppfordrer folk til å komme.
0: Hva slags type musikk det folk kan glede seg over I Otta Kulturhus I helga?
1: Mange forbinder litt med korps og med 17. mai-musikk, men her får du høre alt fra, du får høre marsje, du får høre musikk fra Robin Hood, her det folkemusikk, det fine soliststykker, norsk musikk, utenlandsk musikk, klassisk musikk. Så her det noe for enhver smak, så det bare å møte opp I Kulturhuset på lørdag.
0: Det noen favoritter til å vinne, og hvor stor prestisjen I det, og så gjør det bra I denne konkurransen?
1: Det jo stort sett korps fra innlandet som konkurrerer, og så det jo delt inn I klassen og I Brasse og Janitsjar, sånn som du sa. Og mange av disse korpsene konkurrerer jo I Norgesmesterskapet det vanlige, og da det jo I forskjellige divisjoner, mens her på Otta så konkurrerer du I samme divisjon. Så det kan jo være litt forskjell innad I divisjonen og på nivå da. Men det jo artig å konkurrere, og artig å høre musikk, og artig å treffe andre folk som driver med korpsmusikk da. Så det sosiale jo også viktig her.
0: Hvordan ligger Otta Musikkforening an, altså hvor god dere?
1: Nei, si det. Det vanskelig å si. Vi pleier vel å havne på nedre halvdel, kanskje på resultatlista på Otta-cupen, men men veien til målet jo også et mål, ikke sant? Det morsomt å ha noe å øve mot. Så prøver vi å bli bedre og bedre vi også, som alle andre.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Torsdag det trippel tromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
6: Dette nok det beste for alle,
5: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
7: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
8: Mark Hisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

0: ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En svært sjelden mynt fra kong Olav Haraldsson, bedre kjent som Olav den Hellige, er funnet i den store vikingskatten fra Mørstad ved Rena. Mynten ble oppdaget under katalogiseringsarbeidet ved Kulturhistorisk museum og regnes som et svært sjeldent funn. Den nyoppdagede mynten ble preget mellom 1024 og 1028, få år før Olav Haraldsson falt på Stiklestad, det sier arkeolog Mai Tove Smiseth i fylkeskommunen.
2: Så det er jo litt enn det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk i hans regjeringstid. Og en mynt som da er preget under Olav den Hellige er veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter i det store og det hele. Og av den typen som vi fant så er det vel kun 4 fra før som er kjent. Bare én har vært i Norge.
1: Det begynner å bli kalde kvelder og mange skal starte med vedfyring igjen. Men det er visse ting det er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feierinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
3: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa er jo iskald inni, så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Gudbrandsdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder yr enn opp. Temperaturer opp mot 7 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. På en dag med litt ullent vær, meldes om snø I høyden, og det meldt om regn som fryser på bakken I lavlandet, så skal du ut og kjøre, så må du ta det pent den tirsdagen her. Og det tida for å fyre I ovnen igjen nå, men hvordan fyrer du egentlig riktig? Vi skal få noen gode råd fra feireinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brandvesen. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut Santana og Chad Kryger, Into the Night.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
2: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
9: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
8: Får du masse komplimenter for den?
9: Ja, ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice. Gjett med eget nett.
11: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nordfron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det da I Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

til den tiden på året da det begynner å bli litt sånn hustrig om gjerne om kvelden, og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men skulle man kanskje ha fylt opp I peisen, gjort det litt lunt og hyggelig. Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en faun med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du

0: Mastet av energien går med til å forbrenne fuktigheten, rett og slett. Og den fuktigheten kan i hvert fall da feste seg oppover da i pipa, som det vi kaller for bekksot. Og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved, eller for fuktig ved, eller begge deler, så kan jo danne seg da et sånt belegg i pipa som da brennbart. Da.
1: Ja, og det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter i gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger noe aske fra i fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt peis ut innvendig når man skal starte å fyre igjen?
0: Det beste at det ligger et lite grann aske. For det første så det lettere å fyre opp da, og for det andre så kan det jo fyres rundt ovnen din hvis du da fyrer opp inn med mye ved kanskje da, og ikke har noe aske i botten da. For da det ikke som beskytter bondplata mot sterk varme da. Så det beste at det ligger et lite grann aske, men ikke for mye helst.
1: Nei, har du flere gode råd?
0: Altså høsten, hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, som typisk sånn lavtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan denne pipa inni kaldere enn det der ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn i boligen, altså inn i det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn i yttervegger og over vinduer og så det han får nok luft. Kan hende at du må ha opp kanskje et terrassedør eller et vindu litt på gløtt for å få nok luft da. For mange hus i dag er tette. Og mange har jo ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye, mye oksygen for å brenne da.
1: Mm.
0: Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå imot jul, er det at folk tror at pipa tett. Fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så er det enten fordi at pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke har kløvd nok, eller at huset for tett. Eller da de tingene der i kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.
2: Ja, det sa feirinspektør Henning Mathiassen. Reporter var Hege Hagaløkken. Så til Opus X, dette Loving You Girl.

Loving You Girl, det her var Opus X. Både styreleder og sportslig leder I Raufoss toppfotball trekker seg med umiddelbar virkning. Styreleder Mathias Engebakken og sportslig leder Richard Claesson gir seg begge av helsemessige årsaker, det opplyser klubben. Samtidig så stiller resten av styret sine plasser til disposisjon på et ekstraordinært årsmøte I november. Raufoss har den siste tiden vært I en svært vanskelig økonomisk situasjon, og klubben står I fare for å gå konkurs, skriver NRK. Det blir nyheter av det lokale slaget etter One Direction. Her Story of My Life.

0: Fra august I fjor til august I år fikk 225 innvandrere til Gudbrandsdalen innvilga norsk statsborgerskap. Totalt så fikk hele 1298 innvandrere I innlandet statsborgerskap denne perioden. Lørdag så det formell og høytidelig utdeling av statsborgerskapene I Terningen Arena I Elverum. Dette en viktig og artig feiring å få være en del av, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør statsvalteren I innlandet.
1: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne, og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for det kan jo hende at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: 600 musikere fra totalt 19 janitsjarkorps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I Korpscup Otta I helga. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier at cupen viktig på mange måter. Vi ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdag.
2: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Gudbrandsdalen får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp. Temperaturer opp mot 7 grader.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm By Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Things will be better, synger Unnveig Aas for oss her. God tirsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Toto. Her Roseanne.

Rosanna og Tov i endelig morgen. Så en titt i politiloggen. Det begynte å brenne i en gravemaskin ved Kongsvinger Travbanen i går kveld. Brannvesenet rykka ut ved 8-tida. Gravemaskinen sto i full fyr, men brannen den ble slukket. Det foreløpig ikke kjent hva som forårsaket brannen. Ellers så det ganske stille og rolig hos politiet i Innlandet på morgenen i dag.

0: løpet av det siste året har Innlandet fått hele 1298 nye statsborgere fra august 2025 til august 2026. Lørdag skal halvparten av dem feires i Terningen Arena i Elverum, den andre halvparten i Håkonshall Lillehammer i midten av november. Kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren i Innlandet. Nær 1300 totalt, men får du til å bryte ned tallene for regionene? Vet du hvor mange nye statsborgere det har kommet til Gudbrandsdalen mellom august 2025 og august i år?
1: Ja, Gudbrandsdalen har fått 225 nye statsborgere i løpet av det siste året fra august til august.
0: Seremoniene i Elverum og Lillehammer, festpreget og høytidsstemt. Det er viktige markeringer for dem det gjelder. Det er en flott fest.
1: Ja, de setter veldig pris på markeringer. Og de fleste av oss som er født her i landet og er etnisk norske, kan du si, oss har jo ikke vært med på den type markering. Men det er en ordentlig festdag, og folk klær seg pent i ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og er stemt for fest, og det er musikk, og det er taler, og det er gaver, og det er blomster til statsborgerne. Og det er et veldig fint lag, rett og slett. Og de sier jo der ved oss at det å være til stede med så mange i en sånn stor forsamling, da ser du på en måte mer hvilket fellesskap du tilhører til folk som har kommet landet her, og vært en del til å være borger her, og vil ta del i alt som det betyr å være norsk. Og det er veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå er de for fullt inkludert i fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå er jeg norsk, nå kan jeg si at jeg er norsk på ordentlig. Så det er artig å høre hva det betyr for dem.
0: Innvandrerne som nå har blitt norske statsborgere, de kommer jo også til plasser, til kommuner, til fylke og til Norge, og betyr ganske mye for Norge og nordmenn. Altså den innsatsen og det de utgjør er viktig for Norge.
1: De er kjempeviktige, og det er klart befolkningstallet i svært mange kommuner i vårt fylke og mange andre steder i Norge også, hadde jo gått ned hvis de ikke også hadde fått tilførsel til å til folk som kommer her og som blir en del av fellesskapet. Og der ser man jo ofte, og kanskje særlig godt i småsamfunn der hver og en ny innbygger teller, så ser man jo hvor mye de blir både sett og verdsatt. Da. Og ordførerne kommer jo også og er med på seremonien. Og dette er vårt inntrykk at ordføreren er opptatt av å være til stede på denne seremonien med sine statsborgere som er bosatt i deres kommune, ikke sant? Og de er jo med dem på scenen når de får statsborgerbok og blomster og så videre og blir ropt ut på scenen under seremonien, og da er det ordføreren som på en måte står der og tar imot dem sammen med statsforvalteren. Så da skal du på en måte skjønne hvor mye det har å si for kommunene at de får nye innbyggere. Så det vet oss jo fremover at det blir mangel på arbeidskraft på mange områder, og at disse her bidrar veldig godt inn i det, det er det jo ingen tvil om.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det er en del ting som er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varmet opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Hamar fengsel får til dels kraftig kritikk fra Tilsynsrådet for kriminalomsorgen, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Kritikken gjelder blant annet mangelfulle rutiner for å følge opp innsatte med forhøyet risiko for selvdrap og selvskading, og i tillegg så er det en del fysiske soningsforhold i bygget med begrenset utområder og dårlig inneklima. Enhetsleder Jan Korsvold sier til avisa at de følger opp anbefalingene, men at kriminalomsorgen er i en svært krevende situasjon, at det derfor ikke er mulig å gjøre de investeringene eller kostnadene som tilsynsrådet anbefaler. Hamar fengsel skal etter planen erstattes av et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng i Stange sommeren 2028.
3: Gudbrandsdalen får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Muligheter for snø i høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp. Temperaturer opp mot 7 grader.

Jamie Miller med Baby Doll litt over ni. God tirsdag, 13. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti også den morgenen her. Skal blant annet til den her vikingskatten som ble finnet ved Rena. Nå en over 1000 år gammel mynt fra Olav den Hellige finnet i skatten. Funnet svært sjeldent, og arkeolog Mai Tove Smiseth i fylkeskommunen skal fortelle oss mer om hvorfor akkurat denne mynten så spesiell. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Før det, Sleeping Satellite, dette Tasmin Archer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi er fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
6: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverksted om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nordfron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det er da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudru og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.
11: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: uke!
1: I april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var et sensasjonelt myntfunn I denne Mørestad-skatten. Mai Tove Smiseth, du arkeolog.

0: Men du,
1: så det er helt vilt.
0: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
1: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk i hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis er det vel 20 kjente mynter i det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært i Norge. De 3 andre ligger i Sverige. Og den som vi har fra før av i Norge, den da laget på en blankett, det vil si at mynten ser firkant ut, for den ikke klippt ut fra blanketten den slått i da. Så det her faktisk den første runde mynten av den her typen som vi har i Norge.
0: Ja, og hvis jeg nå husker rett fra historietimen, så husker jeg jo at Olav Haraldsson ble vel drept under slaget på Stiklestad, var ikke sånn i 1030. Så det betyr at denne mynten antagelig var preget litt før det, men altså, hvor gammel denne mynten da?
1: Den vel det sannsynligvis fra mellom 1015 eller 1028. Sannsynligvis så tror jeg de har anslått at den kan være fra 1023, da, som liksom midt inn i hans periode. Og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det er jo tett på hans regjeringstid, og det som Svein Gullbæk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
0: Det jo helt...
1: Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
0: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da, av disse detektoristene i innlandet i april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne i Oslo nå i november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
1: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det her også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunktet da, i den utstillingen. Og det her jo veldig spesielle mynter, og de som sagt er veldig god stand, så det her vil bli en veldig fin utstilling.
0: Ja. Kulturhistorisk museum i Oslo, bør folk kjenne sin besøkelsestid? Rett og slett nå i høst og vinter.
1: Ja, helt riktig.
2: Ja, det sa Mai Tove Smiset. Reporter var Hege Hagaløkken.

Backstreet Boys, Just Want You To Know. Tirsdag, det bingo-dag her I kanalen. Klokka 20 I kveld så spiller vi atter en gang. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på lykketalet, så vinner du altså 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut godt over 20 000 kroner hver eneste uke. Den som vant mest sist tirsdag var Toril Løberg, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Dette Your Song fra Rita Ora.

0: Fra august I fjor til august I år fikk 225 innvandrere til Gudbrandsdalen innvilget norsk statsborgerskap. Totalt så fikk hele 1298 innvandrere I innlandet statsborgerskap denne perioden. Lørdag så det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapene I Terningen Arena I Elverum. Dette en viktig og artig feiring å få være en del av, det sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør statsforvalteren I innlandet.
1: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne, og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: 600 musikere fra totalt 19 janitsjarkorps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I Korpscup Otta I helga. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier at cupen viktig på mange måter, Vi ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdag.
2: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Gudbrandsdalen får skya vær med regn og regnbyger I dag. Muligheter for snø I høyden. Sørøstlig bris melder yr en opp. Temperaturer opp mot 7 grader.
3: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. No.
7: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
10: Hej du! Tänk dig att du sitter I bilen och kör, och så plinger det I mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det, så sträck du ut handen. Det akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.

8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskapet I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

0: cupkamper er noe vi forbinder med idretten. Men til helga det cup I Otta, men da av det musikalske slaget. Hele 600 korpsmusikere fra hele innlandet deltar I korpscup Otta. Lene Båstad I arrangør Otta Musikkforening. Det en cup som nærmer seg 40 år, men som still going and growing strong.
1: Ja, det får vi si. Til helgen så kommer det altså 19 korps som skal konkurrere I musikk I Otta Kulturhus. Så vi veldig glad for at så mange melder seg på da, år etter år.
0: De her 19 korpsene, det både Janitsjar-korps og brassband. Men kan ikke du forklare både for meg og radiolytterne, hva forskjellen på Janitsjar og brass?
1: Ja, forskjellen jo besetning, altså type instrumenter. Brassband, så det jo messinginstrumenter, mens I Janitsjar-korps så det både messinginstrumenter og treblås, det vil si at de har jo klarinetter, saksofoner og fløyter og sånt I tillegg da. Altså begge typene korps har jo slagverk.
0: Kan du si noe om hvordan konkurransen foregår?
1: Ja, den foregår jo ved at korpsene spiller noen stykker. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Det sier noe om at det blir ganske intenst I Otta Kulturhus da. Det blir mye god musikk.
1: Ja, det gjør det. Det blir intenst, men det også veldig morsomt. Og det jo, hvis folk vil komme og høre, så det bare å komme, for det gratis inngang og veldig mye god musikk. Så vi oppfordrer folk til å komme.
0: Hva slags type musikk det folk kan glede seg over I Otta Kulturhus I helga?
1: Mange forbinder det med korps og med 17. mai-musikk, men her får du høre alt fra, du får høre marsjer, du får høre musikk fra Robin Hood, her det folkemusikk, det fine soliststykker, norsk musikk, utenlandsk musikk, klassisk musikk. Så her det noe for enhver smak, så det bare å møte opp I Kulturhuset på lørdag.
0: Det noen favoritter til å vinne, og hvor stor prestisjen I det, og så gjør det bra I denne konkurransen?
1: Det jo stort sett korps fra innlandet som konkurrerer, og så det jo delt inn I klass nå I Brasse og Janitsjar, sånn som du sa. Og mange av disse korpsene konkurrerer jo I Norgesmesterskapet det vanlige, og da det jo I forskjellige divisjoner, mens her på Otta så konkurrerer du I samme divisjon. Så det kan jo være litt forskjell innad I divisjonen og på nivå da. Men det jo artig å konkurrere, og artig å høre musikk, og artig å treffe andre folk som driver med korpsmusikk da. Så det sosiale jo også viktig her.
0: Hvordan ligger Otta Musikkforening an? Altså, hvor god dere?
1: Nei, si det. Det vanskelig å si. Vi pleier vel å havne på nedre halvdel, kanskje på resultatlista på Otta-cupen, men men veien til målet jo også et mål, ikke sant? Det morsomt å ha noe å øve mot. Så prøver vi å bli bedre og bedre vi også, som alle andre.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Men kan du se ut, Stian?
7: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I og stufte, og vrengde sekken over hugget, knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi.
6: Kjære vene. Hvor skal nå?
7: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt altsammen.
6: Ja, men har du alt dette der da?
7: Har alt dem.
8: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
9: Du?
10: Ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Skulle du haft ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

Endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge atter en gang, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen, men først nyheter, klokka 10.

0: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendlere og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det er en del ting som er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber, sørg for god lufttilførsel, for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Hamar fengsel får til dels kraftig kritikk fra tilsynsrådet for kriminalomsorgen, skriver Hamar Arbeiderblad i dag. Kritikken gjelder blant annet mangelfulle rutiner for å følge opp innsatte med forhøyet risiko for selvdrap og selvskading, og i tillegg så er det en del fysiske soningsforhold i bygget med begrenset utområder og dårlig inneklima. Enhetsleder Jan Korsvold sier til avisa at de følger opp anbefalingene, men at kriminalomsorgen er i en svært krevende situasjon, at det derfor ikke er mulig å gjøre de investeringene eller kostnadene som tilsynsrådet anbefaler. Hamar fengsel skal etter planen erstattes av et nytt høysikkerhetsfengsel på Ilseng i Stange sommeren 2028.

Sorry ifra Emma Steinbakken. Du fikk henne på din lokale radio her I Innlandet tirsdag formiddag. Velkommen til en ny time. Takk til Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk har jeg med meg I bagasjen. Vi skal snakke litt om at 4 av 10 ofte stressa. Det de yngste som mest stressa også. Heart først, med en cover av John Farnham.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta og tenne i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

I takt med deg, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på din lokalradio her I Innlandet. Martine Settlitz, Fake Your Beauty etter Maroon 5 og Wiz Khalifa.

Er du ofte stressa? 4 av 10 sier at man ofte stressa. Det viser en undersøkelse fra Opinion. Og stress særlig utbredt blant kvinner og unge. Blant dem mellom 18 og 24 år så svarer 2 av 3 at de ofte kjenner på stress, mens det samme gjelder 1 av 10 over 65 år. Jobben den vanligste stressfaktoren, men også økonomi, helse og krigene ute i verden skaper uro. Opinion de påpeker at unge står overfor mange store valg om utdanning, jobb og framtid, samtidig som de opplever press på å prestere og sammenligner seg ofte med mange andre.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Oktadalen Mølle har butikker i Lom og Vågå, og har det meste du trenger et hus og gard. Arbeidsklær, sko, vaskemiddel, utstyr fra blant andre Husqvarna og plen, skog og skjog. Verktøy, mat og utstyr at både hund og katt er noe til det oss har i våre butikker. I tillegg ser det oss dekk at det meste som går på hjul, og har verksted for motorsage, grasklippere og andre småmaskiner. Velkommen inn i Oktadalen Mølle for en landbruksprat og en god handel.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: En bensindrive.
6: En bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Pussycat Dolls og I Hate This Part. Du fikk dem på din lokale radio her I Innlandet. I dag så det tirsdag. Husk at I kveld så spiller vi tirsdags bingo. Det gjør vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingo.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Enkelt å finne. Vel verdt turen.
3: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
4: Nå er jeg så lei til å være blåkall på nasen, og er vel bedre enn å komme hjem til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besök Varmefag Lillehammer i Korgvägen 33 eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, dom höll dig varm.

En låt gjort av mange, men også Trine Rein. Du fikk Tårn på en fin, fin tirsdag her på din lokalradio. Ganske snart, ferske nyheter. Du blir oppdatert på små og store ting fra inn- og utland etter Queen, A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det påvist harepest på tre harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. To personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det en del ting som verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt aske I bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det noen av rådene fra feireinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen IKS. Som også anbefaler folk å varme opp pipa litt I forkant av fyringa.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Det sa Henning Mathiasen I Hedmarken, Brannvesen IKS.

Obsessed ifra Olivia Rodrigo her på din lokale radio. Velkommen til en ny time. God formiddag. God tirsdag. Jeg heter Trond Harald. Clean Bandit, Darren Hayes på vei etter Hellbillies som I 2010 ga ut en kjempefin plate. Leit

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil. Forhandleren som til for deg.

Høstværet, det har for lengst meldt sin ankomst. Det har du garantert lagt merke til du også. Det kan være lurt å ta en runde før høstværet går over til vintervær. For antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn ved samme tid i fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Forsikringsselskapene har betalt ut over 2,2 milliarder kroner etter vannskader både på hus og hytter første halvdel i år. Trygg Forsikring mener mange skader kan forebygges med enkle grep som å tømme takrennene for løv, slukene også, og sjekk taket, sørg for at vannet ledes bort fra grunnmur og så videre. For et tett rør nå, det kan virke som en bagatell, men når været virkelig setter inn, da blir det kjempeproblemer og kjempedyrt.

0: things that I've got.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: Du?
6: Ja?
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Hege Øversveen og Levi Bergerud. Du nydelig. Tirsdag formiddag. Snart lokale sportsnyheter når Paul Erik på plass med siste nytt om litt.

8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb er klare for Europamesterskapet i hundekjøring på barmark i svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester i sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass i EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar i flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp i årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne i turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale i European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene i håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott i Eliteserien, to seier i European League og semifinaleplass i Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp i hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 i halvmaraton i København tidligere i høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 km, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor i mai. Grøvdal måtte stå over VM i København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback, men nå står hun også på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss i lokalradioen, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Pål-Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Ingen her er deg. Tobias Steen sammen med Synne Vo, Ingen her er deg, fikk du på din lokale radio. Nå er klokka snart 12, og vi tar med oss en annen duett vi frem til siste nytt. Det er Meatloaf, som sammen med Marion Ravn fikk en kjempehit. En hit som mange andre har hatt en hit med. It's All Coming Back to Me Now, tilbake i 2007.

0: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke norgespris, skriver NRK. Det begynner å bli kalde dager og kvelder, og mange skal starte med vedfyring igjen, men det er en del ting som er verdt å tenke gjennom før man kaster inn en favn med kubber og tenner på. Ikke bruk for våt ved eller for store kubber. Sørg for god lufttilførsel, for effektiv forbrenning, og la det ligge bittelitt ask i bunnen av ovnen eller peisen for å beskytte bunnplata mot sterk varme. Det er noen av rådene fra feirinspektør Henning Mathiassen i Hedmarken Brannvesen IKS, som også anbefaler folk å varme opp pipa litt i forkant av fyringa.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Sette fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Det sa Henning Mathiassen i Hedmarken, Brannvesen IKS.

Nice to each other. Det Olivia din, og det jo viktig å være det. Du fikk henne på din lokale radio her i Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Tirsdag ettermiddag, hvor Violet Road og Kelly Clarkson venter på oss etter de der. Det går fint.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den,
3: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Violet Road og A Piece of Paradise her på din lokale radio I innlandet. Bosson på vei, det blir One in a Million, det blir UB40 og Chrissy Hynde også med I Got You Babe etter Kelly Clarkson, Catch My Breath.

du ofte stressa? 4 av 10 sier at man ofte stressa. Det viser en undersøkelse fra Opinion. Og stress særlig utbredt blant kvinner og unge. Blant dem mellom 18 og 24 år så svarer 2 av 3 at de ofte kjenner på stress, mens det samme gjelder 1 av 10 over 65 år. Jobben den vanligste stressfaktoren, men også økonomi, helse og krigene ute i verden skaper uro. Opinion de påpeker at unge står overfor mange store valg om utdanning, jobb og fremtid, samtidig som de opplever press på å prestere og sammenligner seg ofte med

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gi trøng.
5: Gi trøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Unnvei oss og Amused by Amuse. Du fikk den her på din lokale radio. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Husk at I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi hver eneste kveld, tirsdagskveld I hvert fall, når klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no. Dette ny musikk. Så lenge jeg lever. Chris Holsten.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
6: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

ACC Cowboys, vill, vacker og våt tirsdag ettermiddag. Nå det snart nyheter etter Share. Her If I Could Turn Back Time. If I-

0: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i dag vært en brann i et bolighus på Ringebu. Alle beboere er gjort rede for, og det er ikke meldt om spredningsfare, men en person er kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling i forbindelse med brannen gjør at beboere i nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det er påvist harepest på tre harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis er til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. To personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det er glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så er disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da er det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det er viktig å varme opp pipa i forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen i Hedmarken brannvesen.
2: Hvis det er litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig i lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa er jo iskald inni. Så da er det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.

Lys på meg fra Victor Leksell her på din lokalradio i Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time denne tirsdags ettermiddagen. Om litt så kommer Emma Steinbakken for alltid type ting. Victor Leksell har du akkurat hørt, så han skal du få slippe å høre igjen på en liten stund. Savage Garden var vel egentlig jeg mente. Her To the Moon and

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Høsten tida for å gjøre det litt lunere og hyggeligere hjemme. Hos Møbelringen Lillehammer finner du høstens nyheter, interiørtrender og gode kjøp til stue, spisestue og soverom. Kom innom, bli inspirert og få hjelp av våre dyktige selgere til å finne det som passer hjemme hos deg. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer, enkelt å finne, vel verdt turen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber
5: det
4: siste.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Du, ja? Skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

alt det type ting. Emma Steinbakken, god tirsdag på din lokale radio. Om litt så kommer Lene Malin, How Would It Be? Vi skal snakke litt om høstværet, for antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn på samme tid i fjor. Og det gjør at forsikringsselskapene de går ut med en melding og ber oss om å ta noen enkle grep. Vi skal snakke litt om det etter hvert.

Høstværet, det har for lengst meldt sin ankomst. Det har du garantert lagt merke til du også. Det kan være lurt å ta en runde før høstværet går over til vintervær. For antall vannskader var ved inngangen til juli 14% høyere enn ved samme tid i fjor, ifølge tall fra Finans Norge. Forsikringsselskapene har betalt ut over 2,2 milliarder kroner etter vannskader både på hus og hytter første halvdel i år. Trygg Forsikring mener mange skader kan forebygges med enkle grep som å tømme takrennene for løv, slukene også, og sjekk taket, sørg for at vannet ledes bort fra grunnmur og så videre. For et tett rør nå, det kan virke som en bagatell, men når været virkelig setter inn, da blir det kjempeproblemer og kjempedyrt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
4: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser.

8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb klare for Europamesterskap I hundekjøring på barmark I svenske Gävle. Blant dem André Boysen Hillestad, som regjerende verdensmester I sparkesykkel med en og to hunder. Oppkjøringen har vært utfordrende etter at han tråkket over ankeren for noen uker siden, og han må også klare seg uten sin beste hund, som nylig har fått valper. Hillestad håper likevel på pallplass I EM, der utøvere fra 19 nasjoner deltar I flere grener. Mesterskapet arrangeres fra 14. til 18. oktober. I kveld spiller Elverum håndball sin tredje kamp I årets EHF European League når kroatiske topplaget RK Nexe gjester Terningen Arena. Kampstart klokka 18.45, det melder Elverum håndball på sine nettsider. RK Nexe regnes som en av de sterkeste motstanderne I turneringen og har tidligere spilt både finale og kvartfinale I European League. Spesielt bør Elverum se opp for lagets stjernespiller Tin Lucin, som nylig var blant toppskarrene I håndball-EM for Kroatia. Elverum har hatt en strålende sesongstart med full pott I Eliteserien, to seier I European League og semifinaleplass I Norgesmesterskapet. Therese Johaug klar for et nytt løp I hytteplan Mila etter å ha imponert med tida 1.08,43 I halvmaraton I København tidligere I høst, der hun ble Europas beste kvinner og nådde målet sitt på å løpe under 70 minutter. Samtidig blir hytteplan Mila, som går over 10 kilometer, det første løpet for Caroline Bjerkeli Grøvdal siden hun ble mor I mai. Grøvdal måtte stå over VM I København for hun ikke følte seg klar til å gjøre comeback. Men nå står hun altså på startlista sammen med Johaug og flere av Norges beste løpere, det melder Nettavisen. Har du et sportstips til oss I lokalradion, send det til oss på e-post sporten@radioene.no. Sporten var ved Paul-Erik Berntsen.

av skiva som het Hybel og kom I 1997. Det var trang fødsel og hippie her på din lokale radio I Innlandet. Om litt så klokka to. Det betyr at jeg stempler ut, takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald tilbake I morgen. Nå det Thomas og Gjøran etter Starship, De Lillos og nå Dagny, Brightsider. Ha det godt da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Torsdag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos Møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørin Catering på 971-96-733 eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Pørin Catering.

0: Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har I dag vært en brann I et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling I forbindelse med brannen gjør at beboere I nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på 3 harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. 2 personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det viktig å varme opp pipa I forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten, fordi at pipa jo iskald inni. Så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inn I vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen I morgen 5-6 grader høyere enn I dag.

Jamie Miller og Baby Doll. God tirsdag ettermiddag til deg. Håper du har det fint, selv om det en grå og våt tirsdagskveld vi går I møte. Fin kveld for innendørsaktiviteter, for eksempel litt bingospill her på kanalen, som alltid på en tirsdag klokka 20 I kveld. Det sol heldigvis I vente I morgen onsdag over hele innlandet, og da vil vi også se temperaturer I overkant av 10 grader mange, mange steder. Christina Aguilera nå med den store gjennombrudshitten hennes fra 1999. Genie in a bottle.

0: igjen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Okay. Underholdningsguiden.
1: I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nord-Fron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: I løpet av det siste året har innlandet fått hele 1298 nye statsborgere fra august 2025 til august 2026. Lørdag skal halvparten av dem feires I Terningen Arena I Elverum, den andre halvparten I Håkonshall Lillehammer I midten av november. Kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos statsforvalteren I innlandet. Nær 1300 totalt, men får du til å bryte ned tallene for regioner? Vet du hvor mange nye statsborgere da kommer til Gudbrandsdalen mellom august 2025 og august I år?
1: Ja, Gudbrandsdalen har fått 225 nye statsborgere I løpet av det siste året fra august til august.
0: Seremoniene I Elverum og Lillehammer, festpreget og høytidsstemt. Det viktige markeringer for dem det gjelder. Det en flott fest.
1: Ja, de setter veldig pris på markeringer. Og de fleste av oss som født her I landet og etnisk norske, kan du si, oss har jo ikke vært med på den type markering. Men det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk. Og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det et veldig fint lag, rett og slett. Og de sier jo der ved oss at det å være til stede med så mange I en sånn stor forsamling, da ser du på en måte mer hvilket fellesskap du tilhører til folk som har kommet landet her, og vært en del til å være borger her, og vil ta del I alt som det betyr å være norsk. Og det veldig sterkt å høre hva de legger I det, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Innvandrerne som nå har blitt norske statsborgere, de kommer jo også til plasser, til kommuner, til fylke og til Norge, og betyr ganske mye for Norge og nordmenn, altså den innsatsen og det de utgjør.

seremonien med sine statsborgere som bosatt i deres kommune, ikke sant? Og de jo med dem på scenen når de får statsborgerbok og blomster og så videre, og blir ropt ut på scenen under seremonien, og da det ordføreren som på en måte står der og tar imot dem sammen med statsforvalteren. Så da skal du på en måte skjønne hvor mye det har å si for kommunene at de får nye innbyggere. Så der, og det vet oss jo fremover at det blir mangel på arbeidskraft på mange områder, og at det så her bidrar veldig godt inn i det, det det jo ingen tvil om.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen i morgen 5-6 grader høyere enn i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan de gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss

0: rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.

hver dag får du musikk fra flotte artister fra innlandet her på din egen lokalradio. Dette var Eira, oppvokst på et småbruk I Våler I Soler, bor vel nå på Sørlandet. Warrior heter låta. Det bingo I kveld, som alltid på en tirsdag så kan du vinne masse penger, 100 000 I lykkepotten, og det lykketall I hvert av de fire spillene. Du kan som alltid gå inn på tirsdagsbingoen.no og lese mer om hvor du kjøper blokker hen, og det kan du også gjøre på nettet, da, slik at du slipper å dra ut I en butikk eller bensinstasjon. Det på tide å se om det noen kjentfolk fra innlandet som har fødselsdag. Denne 13. oktoberdagen før det, klassiker fra Ole Idole, det var ikke min skyld.

Ole Dole, det var ikke min skyld, fra året 1982, helt riktig, begynner å bli en stund siden det. 13. oktober betyr at det bursdagen til et par målfarlige fotballspillere. Lukas Ravnharen fra Danmark var jo I Kongsvinger før han dro til Vålinga foran årets sesong. Han blir 29 år I dag. Og Magnus Solum spilte også for Kongsvinger for noen år tilbake. Han har vært lenge I Elverum fotball nå og bøtta inn mål der. 34 år I dag, Magnus Solum. Thomas Kottis, kjent klimaaktivist I Løten, 65 år I dag. Også høyskolelektor I landbruk og klimakunnskap ved Universitetet I Innlandet, Thomas Kottis. Tore Halvorsen fra Rendalen opprinnelig, bodd på Hedmarken I mange år. Først og fremst kjent som frontfigur og vokalist I dansebandet Ole Ivars I mange år. 77 år I dag blir Tore Halvorsen. Skal vi også ta med at tidligere kunstløper fra USA, Nancy Kerrigan, blir 57 år I dag. Hun huskes jo veldig godt fra OL på Lillehammer. Denne tvisten med erkekonkurrent Tonya Harding var jo veldig mye I avisene på den tida der. Det hele endte jo med at Nancy Kerrigan fikk en sølvmedalje, mens Tonya Harding endte på en 8. plass, fikk jo problemer med skolissene på skøytene sine. Som vi husker, Nancy Kerrigan blir altså 57 år I dag. Dette Kids, MGMT, på din egen lokalradio.

0: Basketkampen nå vi forbinder med idretten. Men til helga det køpp I Otta, men da av det musikalske slaget. Hele 600 korpsmusikere fra hele innlandet deltar I korpskøpp Otta. Lene Båstad I arrangør Otta Musikkforening. Her det en køpp som nærmer seg 40 år, men som still going and growing strong.
1: Ja, det får vi si. Til helgen så kommer det altså 19 korps som skal konkurrere I musikk I Otta Kulturhus. Så vi veldig glad for at så mange melder seg på da, år etter år.
0: De her 19 korpsene, det både Janitsjar-korps og brassband. Men kan ikke du forklare både for meg og radiolytterne, hva forskjellen på Janitsjar og brass?
1: Ja, forskjellen jo besetning, altså type instrumenter. Brassband, så det jo messinginstrumenter, mens I Janitsjar-korps så det både messinginstrumenter og treblås, det vil si at de har jo klarinetter, saksofoner og fløyter og sånt I tillegg da. Altså begge typene korps har jo slagverk.
0: Kan du si noe om hvordan konkurransen foregår?
1: Ja, den foregår jo ved at korpsene spiller noen stykker. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
0: Det sier noe om at det blir ganske intenst I Otta Kulturhus da. Det blir mye god musikk.
1: Ja, det gjør det. Det blir intenst, men det også veldig morsomt, og det jo hvis folk vil komme og høre, så det bare å komme, for det gratis inngang og veldig mye god musikk, så vi oppfordrer folk til å komme.
0: Hva slags type musikk det folk kan glede seg over I Otta Kulturhus I helga?
1: Mange forbinder det med korps og med 17. mai-musikk, men her får du høre alt fra, du får høre marsjer, du får høre musikk fra Robin Hood, her det folkemusikk, det fine soliststykker, norsk musikk, utenlandsk musikk, klassisk musikk. Så her det noe for enhver smak, så det bare å møte opp I Kulturhuset på lørdag.
0: Det noen favoritter til å vinne, og hvor stor prestisjen I det, og så gjør det bra I denne konkurransen?
1: Det jo stort sett korps fra innlandet som konkurrerer, og så det jo delt inn I klass nå I Brasse og Janitsjar, sånn som du sa. Og mange av disse korpsene konkurrerer jo I Norgesmesterskapet det vanlige, og da det jo I forskjellige divisjoner, mens her på Otta så konkurrerer du I samme divisjon. Så det kan jo være litt forskjell innad I divisjonen og på nivå da. Men det jo artig å konkurrere, og artig å høre musikk, og artig å treffe andre folk som driver med korpsmusikk da. Så det sosiale jo også viktig her.
0: Hvordan ligger Otta Musikkforening an? Altså, hvor god dere?
1: Nei, si det. Det vanskelig å si. Vi pleier vel å havne på nedre halvdel, kanskje på resultatlista på Otta-køppen, men men veien til målet jo også et mål, ikke sant? Det morsomt å ha noe å øve mot. Så prøver vi å bli bedre og bedre vi også, som alle andre.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: the country. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det har I dag vært en brann I et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling I forbindelse med brannen gjør at beboere I nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på 3 harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. 2 personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. Mange begynner å fyre opp nå om dagen. Da det viktig å ikke bruke for våt ved eller for store kubber, og det viktig å varme opp pipa I forkant av fyringa, sier feireinspektør Henning Mathiasen I Hedmarken Brannvesen.
2: Hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskall inni, så da det kanskje viktig å få varme opp pipa først da. Satt av fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp pipa før du begynner da å legge inn ved da.
1: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen I morgen 5-6 grader høyere enn I dag.

0: Og sende meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Zimmermann og Bjørn Eidsvåg står for en av høstens store låter her i Norge. I takt med deg, god tirsdag, en grå og regntung ettermiddag og kveld i innlandet. Kommer også som litt hvitt i høyden, ser det ut for. Da er det greit å finne på ting inndørs. Du skal få noen tips om det i dagens topp 10-liste før halv fire. Det blir også en titt på lokalavisene våre det neste kvarteret. En liten rundtur i fylket der. Hellbillies, nå aller først, Gamle Bryn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Det er høstsprell hos Møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du er på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, er dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos Møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
7: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nord-Fron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det er da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irén Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi tar en liten runde med lokalavisen vår også denne ettermiddagen, og vi begynner i Mitt Eidskog. Har nok folk til historisk rødt liste. Det partiet Rødt som har fått nok interesserte kandidater til å stille sin aller første liste ved kommunestyrevalget i Eidskog da i 2027. Nå håper de å få enda flere med på laget. Mitt Kongsvinger skriver om at det mangel på frivillig til TV-aksjonen til helga. Flere grender i Kongsvinger risikerer å ikke få besøk. Brandval, Håkås, Naustmarka blant de som kanskje ikke får besøk på døra under TV-aksjonen, så nå trenger man flere folk til å bære bøsser, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen skriver i dag om den gamle danseplassen Buggebanen på Skarnes. Nå har Bjørn Sveheim laget en modell av den historiske plassen som vekker minner om en tid da ungdommen kom syklende for å danse til levende musikk på skogshøyden bak Skogtun, skriver Odalsportalen. I Solør har i dag et oppslag om psykisk helse hos bønder, setter bonden som menneske i sentrum. Psykisk helse i landbruket står på programmet når bondens nettverk Solør inviterer til temamøte. Både landbrukspsykolog Ellen Hol og bonde Håkon Marius Kvæken kommer dit neste tirsdag. Jakta vekker interesse for jegerprøven, skriver Mitt Elverum, og det ikke for sent å ta den i år. Når venner og familie drar på jakt, så det flere som får lyst til å bli med selv, og i november så arrangeres et nytt jegerprøvekurs i Elverum. Noe som gir deg god tid til å forberede deg til neste jakthøst, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten skriver om Kristina Skorge fra Løten som skal konkurrere i snøreløping under Europamesterskapet i Sverige. Hun en av 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start når 19 nasjoner samles i Gävle i Sverige til EM i hundekjøring på barmark. Og som avisa Mitt Hamar skriver om dette Europamesterskapet, André Boysen Hillestad fra Hamar stiller til EM med vond ankel og 2 lovende unghunder. Håper på pallplass, men det tøff konkurranse, sier Boysen Hillestad til Mitt Hamar. André Boysen Hillestad regjerende verdensmester i både sparkesykkel med 1 hund og med 2 hunder etter VM i USA i fjor, skriver Mitt Hamar.
0: Siste nytt fra lokalavisen.

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens topp 10-liste en liste med tips over morsomme ting å finne på utover ettermiddagen og kvelden I dag når det skal regne en del I innlandet. Og jeg vet at man burde rydda I boden eller vaske av bad eller noe annet litt kjedelig og slitsomt, og derfor så har vi fokus på det som morsomt I dag altså, og koselig. Bake for eksempel, det jo tida for det nå om høsten. Kanelboller eller kanelsnurrer for eksempel. Hva med en eplekake? Kanskje har du noen epler I hagen du ikke har brukt? Kanskje naboen har noen epler til overs? En fin kveldssyssel I regnvær. Hva med en spillkveld med familien? Det kanskje lenge siden du har hatt brettspillet fremme. Trenger ikke å ha hytte. For å gjøre det. Man kan spille hjemme I eget hus på en helt vanlig tirsdag når regnet høljer ned. Likeledes lag hjemmekino etter middagen I dag. Demp lyset, lag litt popcorn eller noe annet godt, og benk deg foran TV-en, enten alene eller med familien, og sett på en film som du ikke har sett før, eller kanskje en gammel favoritt. Hadde du en slitsom dag på jobb I dag, så kan jo kanskje hjemmespa være en mulighet. Har du badekar, så det helt greit. Tapp I et varmt bad og tenn noe levende lys på badet. Ellers ta deg en varm dusj, finn fram noen ansiktsmasker, noen myke klær, noen behagelig musikk, og kos deg rett og slett I egen heim. Noe som også kan være koselig på en regnværskveld, det jo å planlegge turer og ferier I månedene som kommer. Kanskje kan du begynne å kikke litt på sommerferien neste år. Kanskje kan du komme deg unna noen dager I jula eller vinterferien. Sett deg ned alene eller med familien og planlegg fine turer som du kan glede deg til. Lag noe skikkelig godt til en sein middag. Et par brødskiver når du kommer hjem fra jobb, og så bruker du et par timer og lager hjemmelaga pizza, eller tapas, eller forrikål for den saks skyld. Og så spiser du en sein middag sånn I 8-tida I kveld. Fint folk spiser sent, sa min mor alltid. Punkt 8 på lista. Du angrer aldri på en tur ut, selv om det regner står det her. Ta på deg regnjakke eller en regnfrakk, og så går du deg en kjapp tur I regnværet. Ekstra deilig å komme inn I nettet på, om ikke annet. Og den friske, våte høstlufta, den kan jo være oppfriskende for noen og enhver selvfølgelig. Til slutt, hva med bingo? Klokka 8 I kveld spilles det bingo med 100 000 I lykkepotten her på din egen lokalradio.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen i morgen 5-6 grader høyere enn i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fakta om innlandet.
1: Også i dag skal vi ta for oss en kommune i innlandet. Vi går gjennom alle 46 kommunene i fylket nå i høst for å lære litt mer om hver enkelt kommune. Vi skal til Øyer kommune i Gudbrandsdalen i dag. Der bor det nå i overkant av 5000 øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer. 5130 for å være nøyaktig. Det ikke av de største kommunene. Man tenker kanskje at det en stor kommune med mye fjellområder og hyttefelt, men den ikke mer enn 639 kvadratkilometer, og det den tiende minste kommunen i innlandet. Den omtrent like stor som Eidskog eller Gjøvik kommune, for eksempel. I likhet med mange andre kommuner oppover i Gudbrandsdalen, så ligger mye av kommunen ganske høyt over havet. Man har liksom dalen, og så går det fort opp til fjellet, og halvparten av Øyer ligger over 900 meter over havet. Høyeste topp Eldåhøgda med 1232,1 meter. Navnet Øyer, det har man hatt på området siden vikingtida, og kanskje enda før det også. Fra gammelt av så sa mange Gudbrandsdalen Øye, altså uten R til slutt, og så var det en avstemning i kommunestyret i 1917 hvordan man skulle skrive kommunenavnet, om det skulle være Øye, om det skulle være Øyer med I eller Øyer med Y, og sistnevnte vant og har vært navnet på kommunen siden da. Tradisjonelt sett så har Øyer kommune vært en jord- og skogbrukskommune, store arealer både til skog og jordbruk, men så skjedde det noe på 90-tallet. OL på Lillehammer, der var jo Øyer en av arrangementskommunene med Hafjell alpinanlegg, og etter det så tok reiselivsutbyggingen i kommunen av for fullt. Øyer Gjestegård var den første store etableringen i reiselivsutbyggingen, og så har det fulgt på etter det med flere hoteller, masse leiligheter, storhytter og private hytter. I kommunen. Det per nå ca. 8000 kommersielle senger, som det heter, og 5500 private senger i kommunen. Det en stor hyttekommune. I underkant av 4000 hytter det i Øyer. Når ikke helt opp til Trysil og Ringsaker, men det nærmer seg. Vi har jo Lilleputthammer i Øyer. Viktig attraksjon sommerstid. Hundefossen ligger jo riktig nok i Lillehammer kommune, men man må jo gjennom Øyer for å komme dit, så det også en viktig sommerattraksjon for kommunen. Og Hafjell Bike Park har etter hvert blitt en av de store sykkelparkene i Norge, som drar tusenvis av turister til kommunen også sommerstid. I mange år så delte man ut prisen Årets Budeie i Øyer. Gro Harlem Brundtland var den første som fikk prisen på 80-tallet. Også biskop Rosemarie Køhn og artist Mari Boine blant de som har fått denne celebre prisen i Øyer. Vi trekker fram noen kjente personer fra Øyer, så kommer vi ikke utenom langrennsløper Erling Jevne, tidligere OL-vinner og stor birkebeiner, og også trommerslager Kjetil Vidar Haraldstad fra Øyer. Han har spilt trommer i det verdenskjente heavy metal-bandet Satyricon i over 30 år, og kanskje den aller mest kjente fra Øyer, Fakkelmannen, som vært å se opp i Åssida på andre siden av Hafjell helt siden OL i 94.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg rundt omkring. I Gravberget har ferske elgjegere fått prøve seg sammen med et erfarent jaktlag under introjakta forrige uke. Det Norges Jeger- og Fiskeforbund som arrangerer introjakta I samarbeid med Statskog. Ada Bredalen, som holdt kurset I Gravberget, forteller at kombinasjonen av teori og praktisk erfaring gir deltakerne mye å ta med seg videre, og det ble elg på de ferske jegerne I Gravberget.
2: Vi har vært heldige på begge kursene nå, så I Gravberget skjøt vi 3 elger, og I Tørrberget ble det skjøt 1 elg, så alle fikk være med og slakte og vomme. Det også en vesentlig del på introjakt.
1: Og oktober ikke bare en måned for elgjakt, det også en måned for oktoberfest. I helgen som var nå var det store oktoberfester, blant annet på Hamar og Kongsvinger. Og nå til helgen så skjer det på Elverum. Østmo-hjørnet satser på 2 kvelder fredag lørdag med oktoberfest og plass til rundt 240 personer I oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
3: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
1: 600 musikere fra totalt 19 Janitsjar-korps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I korpscup på Otta I helga. Cupsjef Lene Båstad I Otta Musikkforening sier cupen på Otta viktig på mange måter og ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdagen.
4: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker. Og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone. Og så spiller de sitt program, så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
1: Fra august I fjor til august I år så var det hele 1298 innvandrere I innlandet som fikk statsborgerskap. I november det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapen I Håkonssal på Lillehammer, og dette en viktig og artig feiring å få være en del av, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør som statsforvalteren I innlandet.
5: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for det kan jo hende at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre kjære.
2: Tre kjære.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
2: Tre kjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler i Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for deg.

0: En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det har I dag vært en brann I et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling I forbindelse med brannen gjør at beboere I nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på tre harer I Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både I Trysil kommune og I regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som kjørt av veien I formiddag på E6 I Dovre. To personer I bilen, utenlandsk registrert bil. De som var I bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning I antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de I år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med I fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredt utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. NVE I dag sendt ut gult farevarsel for lokal jord- og flomskredfare. I innlandet så gjelder varslet for vestlige deler av Oppland og nordvestlige deler av Gudbrandsdalen, skriver avisa GD. Og selv om det meldt en del regn utover kvelden I dag, så gjelder varslet fra natt til torsdag og fram til torsdag kveld, skriver avisa. NVE anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannfaring der det meldt fare. Faren naturlig størst der bygene treffer, og lokalt så kan det komme så mye som 60-80 millimeter fra natt til torsdag I løpet av 12 timer. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen I morgen 5-6 grader høyere enn I dag.

En fin låt der, kanskje spesielt en mørk og regntung høstkveld. Ull, håper at du ser meg nå. God tirsdag 13. oktober har det rukket å bli. Fotballspiller Magnus Solum, som har spilt for Elverum fotball I mange år og skåret massevis av mål der, blir 34 år I dag. Miljøaktivist og høyskolelektor I Løten, Thomas Kottis, 65 år I dag. Og Tore Halvorsen, opprinnelig fra Rendalen, nå Hedmarken, vokalist Ole Ivars I mange, mange år, blir 77 år I dag. Dette Share. Du får Believe på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
8: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundorp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så er det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det er på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nord-Fron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det er da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irene Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det er Svein Falkenhaug.

0: til den tiden på året da det begynner å bli litt sånn hustrig om gjerne om kvelden. Og det jo sånn at det neppe bare meg som tenker at nei, men skulle man kanskje ha fylt opp I peisen, gjort det litt lunt og hyggelig. Men det jo kanskje noen ting det verdt å tenke på før man kaster inn en favn med ved og lar det stå til. Henning Mathiassen, du feierinspektør I Hedmarken Brannvesen, IKS. Du, før jeg og alle andre nå kaster inn veden I peisen, hva bør vi tenke på? Hva rådene fra deg?
1: For det første så må du ha tørr ved da, det kanskje det aller viktigste. Ikke for grov, han må være kløyvd. Han bør ikke ha mer fuktighet enn 20% da, men det ikke så mange som sikkert har fuktighetsmåler. Men hvis man har det så bør den I hvert fall ikke inneholde mer fuktighet enn 20%. Det som skjer når du fyrer med ved som inneholder for mye fuktighet, så vil jo mye av energien I bålet vil jo da gå med til å da, tørke ut veden da. Han vil varme dårligere fordi at det meste av energien går med til å forbrenne fuktigheten rett og slett. Og den fuktigheten kan I hvert fall da feste seg oppover da I pipa som det vi kaller for bekksot. Og det den som da kan ta fyr. Så hvis du fyrer med for grov ved eller for fuktig ved eller begge deler så... kan jo danne seg da et sånt belegg I pipa som da brennbart.
0: Ja, og det kan jo være ganske skummelt. Men du, når vi da setter I gang med fyringen igjen, det har vært en pause siden sist, så kanskje åpner man døra hvis man har en dør på sin peis, og så ser man at der ligger jo noe aske fra I fjor. Bør det fjernes? Altså, hvordan ser egentlig en perfekt peis ut innvendig når man skal starte å fyre igjen?
1: Det beste at det ligger et lite grann aske. For det første så det lettere å fyre opp da, og for det andre så kan det jo fyres rundt ovnen din hvis du da fyrer opp inn med mye ved kanskje da, og ikke har noe aske I botten da. For da det ikke noe som beskytter båndplata mot sterk varme da. Så det beste at det ligger et litt grann aske, men ikke for mye helst.
0: Nei, har du flere gode råd?
1: Altså høsten, hvis det litt sånn råvær ute da, og kanskje tåke og litt fuktig I lufta, sånn typisk sånn lavtrykk ute, så kan det være vanskelig å fyre opp da kanskje første gangen om høsten. Fordi at pipa jo iskald inni, kan denne pipa inni kaldere enn det ute. Nå blir det dårlig trekk. Så da det kanskje viktig å prøve å få varme opp pipa først da. Kanskje da satte fyr på noen sånne opptenningsbriketter kanskje inni vedovnen for å liksom få varmt opp. Pipa før du begynner da å legge inn ved da. Så det viktig å ha luft inn I boligen, altså inn I det rommet som ovnen står. Åpne opp det du har, ta ventiler og sånn I yttervegger og over vinduer og så det han får nok luft. Kan hende at enkelte at du må ha opp kanskje det terrassedør eller vinduer litt på gløtt for å få nok luft da. For huset mange hus I dag tette. Og mange har ventilasjonsanlegg også som drar lufta ut. Veden må ha mye oksygen for å brenne da.
0: Mm.
1: Det vi får mye henvendelser om nå, særlig fremover nå imot jul, det at folk tror at pipa tett, fordi at det ryker bare inn når det de skal fyre opp. Som oftest så det enten fordi at pipa kald, eller så prøver de å fyre opp med for grov ved, som ikke kløvd nok, eller at huset for tett, eller da de tingene der I kombinasjon da, for å gjøre det riktig ille.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, vi kikker på noen av idrettsbegivenhetene vi har i vente de nærmeste dagene. Det spilles jo både Champions League og Europa League med stort hell for lag fra innland om dagen, så det stas. Elverum håndball, de tar imot RK Nexe fra Kroatia i Europa-ligaen i Terningen Arena i kveld klokka 18.45. Hatt en lang rekke med flotte kamper nå, Elverum håndball, og vi håper den suksessen fortsetter i dag. Og så det bortekamp til helgen for Elverum håndball mot Kolstad i Trøndelagen. Storhamar håndball, de har også gjort det bra både i serien og i Champions League. Nå det bortekamp i Eliteserien i morgen onsdag mot Molde, før det blir bortekamp i Romania på lørdag. Der det Gloria Bistrita som Storhamar håndball skal bryne seg på. Har jo slått flere store lag i Europa den siste tiden av Storhamar håndball, så dette laget burde også være overkommelig. Ikke nok med at Storhamar håndball spiller Champions League denne høsten, det gjør også Storhamar hockey, og de spiller en ganske avgjørende kamp i morgen onsdag på Hamar mot østerrikske Gras. Hvis det blir 3 poeng til Storhamar i morgen, så er avansementet sikret. Det kan holde med 2 poeng også, men da må man ha litt hjelp av andre lag. Gras ligger helt nederst av de 24 som spiller Champions League hockey i høst. Storhamar ligger rett under streken for å få lov til å fortsette etter serien spillet, så det blir veldig spennende å se på Hamar i morgen. Så det hjemmekamp for Storhamar også på lørdag i Eliteserien mot Stjernen Fredrikstad. Kiel toppfotball har vært i toppen på Obos-ligaen i hele den sesongen her. Ligger vel nå helt på topp, og det er jo Haugesund og Strømsgodset som er de største utfordrerne for Kongsvinger, og nettopp Strømsgodset er motstander i morgen onsdag i Drammen. Så møtes disse to lagene, og klarer Kongsvinger nok en seier der, så kan det jo riste av seg drammenserne i kampen for opprykket, kanskje. Ny kamp for Kongsvinger på hjemmebane på søndag. Sandnes Ulf motstander der. Lørdag er det kamp på Briskeby igjen etter landslagspausa mot Bodø-Glimt da for HamKam. Se på oddsen hos Norsk Tipping. Her er det 9 og noe i odds på HamKam og 1 og noe i odds på Bodø-Glimt, så nordlendingene er jo favoritter, men HamKam har jo tidligere vist at de, i hvert fall tidvis, kan ha taket på Bodø-Glimt, som har vært Norges beste lag de siste årene. Briskeby på lørdag altså. Denne sesongen så har jo ikke innlandet noe fotballag i andre divisjon for herrer, men Lillehammer fotballklubb ligger nå veldig godt an. De er realiteten klare for opprykk til andre divisjon, selv om det er en matematisk sjanse for at det ikke går da. Men får Lillehammer 1 poeng eller mer mot Sandefjord 2 på Stampesletta førstkommende lørdag, så er opprykket helt sikkert sikret. Ettermiddagssporten.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen i morgen 5-6 grader høyere enn i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Nå blir det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi er fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom oss da vel. Du finner oss i Landbruksvegen, i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.
4: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: I april måned så ble det jo funnet en spennende skatt her I innlandet. Ble jo funnet på Rena. Det var masse mynter blant annet som ble funnet der. Og jeg har et inntrykk av at denne skatten som ble funnet, det en sånn skatt som bare fortsetter å gi, for det har jo kommet masse spennende nyheter om den allerede. Og så kom det jo nyheter fra fylkeskommunen her bare for noen dager siden om at det var et sensasjonelt myntfunn I denne Mørestad-skatten. Mai Tove Smiseth, du arkeolog, jobber I fylkeskommunen, og jeg skjønner at dere har funnet en ekstremt sjelden mynt blant alle andre mynter. Kan ikke du fortelle, hva det som gjør dette funnet så unikt, og hvilken type mynt det snakk om?
1: Det snakk om en mynt fra, som preget under selveste Olav den Hellige, faktisk. Og det var jo et ønske som sto veldig høyt oppe på myntkabinettets ønskeliste I vår, når vi møttes ute på Mørstadjordet, og vi snakket om det her, og vi hadde en pressekonferanse om det ute på jordet. Da var det jo et veldig stort ønske fra myntkabinettet, og nå viser det seg at det lå faktisk en mynt av den typen der. Men du, så det helt vilt.
0: Helt vilt. Og kan ikke du fortelle, altså, hva gjør denne mynten så spesiell? Det fordi at det så sjeldent at man har sett lignende mynter, eller hva det som gjør at det pirrer litt hos alle arkeologer akkurat nå?
1: Nei, altså det jo litt det at vi vet litt lite om Olav den Hellige faktisk I hans regjeringstid. Og en mynt som da preget under Olav den Hellige veldig sjeldent. På landsbasis eller verdensbasis så er det vel 20 kjente mynter I det store og det hele. Og av den typen som vi fant så det vel kun 4 fra før som kjent. Bare en har vært I Norge. De 3 andre ligger I Sverige. Og den som vi har fra før av I Norge, den da laget på en blankett. Det vil si at mynten ser firkant ut, for den ikke klippt ut fra blanketten den slått I. Da. Så det her faktisk den første runde mynten av denne typen som vi har I Norge.
0: Ja, og hvis jeg nå husker rett fra historietimen, så husker jeg jo at Olav Haraldsson ble vel drept. Under slaget på Stiklestad, var det ikke sånn I 1030. Så det betyr at denne mynten antagelig var preget litt før det, men altså, hvor gammel denne mynten da?
1: Den vel det sannsynligvis fra mellom 1015 eller 1028. Sannsynligvis så tror jeg de har anslått at den kan være fra 1023, da, som liksom midt inn I hans periode, og det kun 5 år før han på en måte dør. Så det er jo tett på hans regjeringstid, og det som man, Svein Gullbæk fra myntkabinettet sier, det kan faktisk hende at han har holdt denne mynten selv.
0: Det jo helt...
1: Det ganske vilt å tenke på, og nå vi veldig tett på historien.
0: Du, og det jo heldigvis sånn at vi ikke arkeologer, vi får faktisk snart muligheten til å se disse myntene, ikke bare denne helt litt spesielle Olavsmynten, men også de andre myntene som ble funnet da av disse detektoristene I innlandet I april. For det skjønner jeg, en utstilling som skal åpne I Oslo nå I november. Vil du fortelle kort om den helt til sist?
1: Ja, det skal være en myntutstilling av, jeg tror det 500 av skattens mynter som skal stilles ut, og så skal jo det her også være, mynten fra Olav den Hellige, være litt en sånn høydepunktet da, I den utstillingen. Og det her jo veldig spesielle mynter, og de som sagt veldig god stand, så det her vil bli en veldig fin utstilling.
0: Ja. Kulturhistorisk museum I Oslo, bør folk kjenne sin besøkelsestid? Rett og slett nå I høst og vinter?
1: Ja, helt riktig.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, vi tar en liten runde med lokalavisen vår også denne ettermiddagen, og vi begynner i Mitt Eidskog. Har nok folk til historisk rødt liste. Det partiet Rødt som har fått nok interesserte kandidater til å stille sin aller første liste ved kommunestyrevalget i Eidskog da i 2027. Nå håper de å få enda flere med på laget. Mitt Kongsvinger skriver om at det mangel på frivillig til TV-aksjonen til helga. Flere grender i Kongsvinger risikerer å ikke få besøk. Brandval, Håkåsen, Austmarka blant de som kanskje ikke får besøk på døra under TV-aksjonen, så nå trenger man flere folk til å bære bøsser, skriver Mitt Kongsvinger. Odalsportalen skriver i dag om den gamle danseplassen Buggebanen på Skarnes. Nå har Bjørn Sveheim laget en modell av den historiske plassen som vekker minner om en tid da ungdommen kom syklende for å danse til levende musikk på skogshøyden bak Skogtun, skriver Odalsportalen. I Solør har i dag et oppslag om psykisk helse hos bønder, setter bonden som menneske i sentrum. Psykisk helse i landbruket står på programmet når bondens nettverk Solør inviterer til temamøte. Både landbrukspsykolog Ellen Hol og bonde Håkon Marius Kvæken kommer dit neste tirsdag. Jakta vekker interesse for jegerprøven, skriver Mitt Elverum, og det ikke for sent å ta den i år. Når venner og familie drar på jakt, så det flere som får lyst til å bli med selv, og i november så arrangeres et nytt jegerprøvekurs i Elverum, noe som gir deg god tid til å forberede deg til neste jakthøst, skriver Mitt Elverum. Mitt Løten skriver om Kristina Skorge fra Løten som skal konkurrere i snøreløping under Europamesterskapet i Sverige. Hun en av 8 utøvere fra Hamar Trekkhundklubb som stiller til start når 19 nasjoner samles i Gävle i Sverige til EM i hundekjøring på barmark. Og som avisa Mitt Hamar skriver om dette Europamesterskapet, André Boysen Hillestad fra Hamar stiller til EM med vond ankel og 2 lovende unghunder. Håper på pallplass, men det tøff konkurranse, sier Boysen Hillestad til Mitt Hamar. André Boysen Hillestad regjerende verdensmester i både sparkesykkel med 1 hund og med 2 hunder etter VM i USA i fjor, skriver Mitt Hamar.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta og tenne i peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Haakon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i dag vært en brann i et bolighus på Ringebu. Alle beboere gjort rede for, og det ikke meldt om spredningsfare, men en person kjørt til sykehus etter brannen, og ambulansepersonell på stedet betegner personen som alvorlig skadd, skriver politiet. Kraftig røykeutvikling i forbindelse med brannen gjør at beboere i nærheten oppfordres til å stenge vinduer og ventilasjon. Det påvist harepest på 3 harer i Trysil, det skriver kommunen på sine hjemmesider, og dette betyr at sykdommen sannsynligvis til stede både i Trysil kommune og i regionen ellers, skriver kommunen. Harepest kan smitte til mennesker, og de første symptomene da kan minne om influensa, skriver NRK. Politiet forteller om en personbil som har kjørt av veien i formiddag på E6 i Dovre. 2 personer i bilen, utenlandsk registrert bil. De som var i bilen ble kjørt til legevakt for sjekk. Det glatt på stedet, skriver politiet. Gudbrandsdal Energi ser nå en økning i antall strømkunder som ikke betaler regningene sine. Ifølge energiselskapet har de i år en økning på 41% av kunder som ligger over 60 dager på etterskudd med strømregninga sammenlignet med i fjor. Ifølge Gudbrandsdal Energi så disse strømkundene som sliter spredd utover hele landet, og de fleste av de som sliter med å betale har ikke Norgespris, skriver NRK. NVE har i dag sendt ut gult farevarsel for lokal jord- og flomskredfare. I innlandet så gjelder varslet for vestlige deler av Oppland og nordvestlige deler av Gudbrandsdalen, skriver avisa GD. Og selv om det meldt en del regn utover kvelden i dag, så gjelder varslet fra natt til torsdag og fram til torsdag kveld, skriver avisa. NVE anbefaler folk å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannfaring der det meldt fare. Faren naturlig størst der bygene treffer, og lokalt så kan det komme så mye som 60-80 millimeter fra natt til torsdag i løpet av 12 timer. Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen i morgen 5-6 grader høyere enn i dag.

Violet Road var det, A Piece of Paradise heter låta. God tirsdag. Har du ikke prøvd Radio Bingo før, så har du muligheten I kveld. Som alltid på en tirsdag klokka 8 så spilles det bingo her på kanalen med 100 000 I lykkepotten. Lykketall det I hvert av de fire spillene. Og tirsdagsbingo.no stedet du kan gå inn og lese mer om hvor du kjøper blokker, blant annet. En regntung tirsdagskveld, så kan det være en fin syssel. Vi skal ha vakker musikk nå fra to store stemmer, Whitney Houston og Mariah Carey sammen. Det var ikke hverdagskost. Det var I 1998 at de lagde denne låta til animasjonsfilmen The Prince of Egypt. Du får When You Believe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Det høstsprell hos møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud i butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos møbelringen Lillehammer i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
10: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 på Sør-Fron bibliotek så forteller Rasmus Stauri om Hundøp skolehjem, en skole for vanartede piger. Klokken 17.30 så det informasjonsmøte og ideverste om hva vil vi fortelle om Espedalen, og det på Espedalen Fjellcafé. Klokka 20 så ruller vi kulene til vår radiobingo. Blokket kjøpes hos din lokale kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 19 så blir det gjendiktningsmie på bokhandelen på Dombås, mens på Nordfron bibliotek så blir det filmkveld med salmer på kjøkkenet. Og på Sør-Fron bibliotek så kommer Tormod Stauri og forteller om gal og grenn og skinnbrev fra 1300-tallet, og det skjer mer klokka 19, det da i Vestre Gausdal kirke. Der blir det vinterkonsert med Edvard Grieg som tema, og det med Kari Hanne Rudrud og Irén Falkenhaug. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg rundt omkring. I Gravberget har ferske elgjegere fått prøve seg sammen med et erfarent jaktlag under introjakta forrige uke. Det Norges Jeger- og Fiskeforbund som arrangerer introjakta I samarbeid med Statskog. Ada Bredalen, som holdt kurset I Gravberget, forteller at kombinasjonen av teori og praktisk erfaring gir deltakerne mye å ta med seg videre, og det ble elg på de ferske jegerne I Gravberget.
2: Vi har vært heldige på begge kursene nå, så I Gravberget skjøt vi 3 elger, og I Tørrberget ble det skjøt 1 elg, så alle fikk være med og slakte og vomme. Det også en vesentlig del av introjakt.
1: Og oktober ikke bare en måned for elgejakt, det også en måned for oktoberfest. I helgen som var nå var det store oktoberfester, blant annet på Hamar og Kongsvinger. Og nå til helgen så skjer det på Elverum. Østmohjørnet satser på 2 kvelder fredag lørdag med oktoberfest og plass til rundt 240 personer I oppvarmet telt. Daglig leder Hans-Erik Forårsveen håper mange tar turen.
3: Der skal det bli stor stemning forhåpentligvis. Ja, vi har ikke innledd noen tysk ompa-orkester, men vi har nærmest vi kommer Odde Vill fra Sømådalen og Andreas Hole, lokal spillemann. I tillegg så vil en tysker med navn Vogel holde et lite innlegg om tradisjonen i Tyskland om oktoberfest, så det kan bli interessant å høre på.
1: 600 musikere fra totalt 19 Janitsjar-korps og brassband I innlandet setter hverandre I stevne I korpscupet på Otta I helgen. Cupsjef Lene Bålstad I Otta Musikkforening sier cupen på Otta viktig på mange måter og ønsker publikum velkommen til gratis konsertopplevelser hele lørdagen.
4: Det jo morsomt å høre flinke korps og flinke musikere og kanskje noen soliststykker og det mange som imponerer, så det jo kjempegøy å høre på. Hvert korps har 20 minutter til disposisjon fra første til siste tone, og så spiller de sitt program. Så det jo 19 korps som skal spille etter hverandre, så det går jo slag I slag hele dagen. Første korpset starter 8.40, og siste korps går på scenen klokka 17.15.
1: Fra august I fjor til august I år så var det hele 1298 innvandrere I innlandet som fikk statsborgerskap. I november det formell og høytidlig utdeling av statsborgerskapen I Håkonssal på Lillehammer, og dette en viktig og artig feiring å få være en del av, sier kommunikasjonssjef Karianne Stordal hos arrangør som statsforvalteren I innlandet.
5: Det en ordentlig festdag, og folk klær seg pent I ofte sine nasjonale klær eller drakter og så videre, og stemt for fest, og det musikk, og det taler, og det gaver, og det blomster til statsborgerne. Og det veldig sterkt å høre hva de legger der, for da kan det være at de ikke har haft så mange sånne fester eller markeringer, kan du si. Kanskje summe tenker at nå de for fullt inkludert I fellesskapet for første gang, at de ser liksom at nå jeg norsk, nå kan jeg si at jeg norsk på ordentlig. Så det artig å høre hva det betyr for dem.
0: Aktuelt I innlandet.

0: fakta om innlandet.
1: Også i dag skal vi ta for oss en kommune i innlandet. Vi går gjennom alle 46 kommunene i fylket nå i høst for å lære litt mer om hver enkelt kommune. Vi skal til Øyer kommune i Gudbrandsdalen i dag. Der bor det nå i overkant av 5000 øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer. 5130 for å være nøyaktig. Det ikke av de største kommunene. Man tenker kanskje at det en stor kommune med mye fjellområder og hyttefelt, men den ikke mer enn 639 kvadratkilometer, og det den tiende minste kommunen i innlandet. Den omtrent like stor som Eidskog eller Gjøvik kommune, for eksempel. I likhet med mange andre kommuner oppover i Gudbrandsdalen, så ligger mye av kommunen ganske høyt over havet. Man har liksom dalen, og så går det fort opp til fjellet, og halvparten av Øyer ligger over 900 meter over havet. Høyeste topp Eldåhøgda med 1232,1 meter. Navnet Øyer, det har man hatt på området siden vikingtida, og kanskje enda før det også. Fra gammelt av så sa mange Gudbrandsdalen Øye, altså uten R til slutt, og så var det en avstemning i kommunestyret i 1917 hvordan man skulle skrive kommunenavnet, om det skulle være Øye, om det skulle være Øyer med I eller Øyer med Y, og sistnevnte vant og har vært navnet på kommunen siden da. Tradisjonelt sett så har Øyer kommune vært en jord- og skogbrukskommune, store arealer både til skog og jordbruk, men så skjedde det noe på 90-tallet. OL på Lillehammer, der var jo Øyer en av arrangementskommunene med Hafjell alpinanlegg, og etter det så tok reiselivsutbyggingen i kommunen av for fullt. Øyer Gjestegård var den første store etableringen i reiselivsutbyggingen, og så har det fulgt på etter det med flere hoteller, masse leiligheter, storhytter og private hytter i kommunen. Det per nå ca. 8000 kommersielle senger, som det heter, og 5500 private senger i kommunen. Det en stor hyttekommune. I underkant av 4000 hytter det i Øyer. Når ikke helt opp til Trysil og Ringsaker, men det nærmer seg. Vi har jo Lilleputthammer i Øyer. Viktig attraksjon sommerstid. Hundefossen ligger jo riktig nok i Lillehammer kommune, men man må jo gjennom Øyer for å komme dit, så det også en viktig sommerattraksjon for kommunen. Og Hafjell Bike Park har etter hvert blitt en av de store sykkelparkene i Norge, som drar tusenvis av turister til kommunen også sommerstid. I mange år så delte man ut prisen Årets Budeie i Øyer. Gro Harlem Brundtland var den første som fikk prisen på 80-tallet. Også biskop Rosemarie Køhn og artist Mari Boine blant de som har fått denne celebre prisen i Øyer. Vi trekker fram noen kjente personer fra Øyer, så kommer vi ikke utenom langrennsløper Erling Jevne, tidligere OL-vinner og stor birkebeiner, og også trommeslager Kjetil Vidar Haraldstad er fra Øyer. Han har spilt trommer i det verdenskjente heavy metal-bandet Satyricon i over 30 år, og kanskje den aller mest kjente fra Øyer, Fakkelmannen, som vært å se opp i Åsia på andre siden av Hafjell helt siden OL i 94.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får regn og regnbyger utover ettermiddagen, kvelden og natta, til tider ganske kraftig regn, og det skal blåse en del fra sør-sørøst. I morgen så klarner det opp, og det blir opphold og lengre perioder med sol og pent vær utover onsdagen. Temperaturen i morgen 5-6 grader høyere enn i dag.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg er Trøng.
3: Jeg er Trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Men hva du ser ut, Stian?
11: Du, Tom, jeg var på fjelltur i går og spende inn i å stufte, og vrengde sekken over hugget. Knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
10: Kjære vene. Hvor skal nå?
11: Jeg skal bort på Perinsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
10: Ja, men har du alt dette der da?
11: Har alt dem.
12: Her på Perinsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens topp 10-liste en liste med tips over morsomme ting å finne på utover ettermiddagen og kvelden I dag når det skal regne en del I innlandet. Og jeg vet at man burde rydda I boden eller vaske av bad eller noe annet litt kjedelig og slitsomt, og derfor så har vi fokus på det som morsomt I dag altså, og koselig. Bake for eksempel, det jo tida for det nå om høsten. Kanelboller eller kanelsnurrer for eksempel. Hva med en eplekake? Kanskje har du noen epler I hagen du ikke har brukt? Kanskje naboen har noen epler til overs? En fin kveldssyssel I regnvær. Hva med en spillkveld med familien? Det kanskje lenge siden du har hatt brettspilla fremme. Trenger ikke å ha hytte for å gjøre det. Man kan spille hjemme I eget hus på en helt vanlig tirsdag når regnet høljer ned. Likeledes lag hjemmekino etter middagen I dag, demp lyset, lag litt popcorn eller noe annet godt, og benk deg foran TV-en, enten alene eller med familien, og sett på en film som du ikke har sett før, eller kanskje en gammel favoritt. Hadde du en slitsom dag på jobb I dag, så kan jo kanskje hjemmespa være en mulighet. Har du badekar, så det helt greit. Tapp I et varmt bad og tenn noe levende lys på badet. Ellers ta deg en varm dusj, finn fram noen ansiktsmasker, noen myke klær, noen behagelig musikk, og kos deg rett og slett I egen heim. Noe som også kan være koselig på en regnværskveld, det jo å planlegge turer og ferier I månedene som kommer. Kanskje kan du begynne å kikke litt på sommerferien neste år. Kanskje kan du komme deg innom noen dager I jula eller vinterferien. Sett deg ned alene eller med familien og planlegg fine turer som du kan glede deg til. Lag noe skikkelig godt til en sein middag. Et par brødskiver når du kommer hjem fra jobb, og så bruker du et par timer og lager hjemmelaga pizza, eller tapas, eller forrikål for den saks skyld. Så spiser du en sein middag sånn I 8-tida I kveld. Fint folk spiser sent, sa min mor alltid. Punkt 8 på lista. Du angrer aldri på en tur ut, selv om det regner står det her. Taper deg regnjakke eller en regnfrakk, og så går du deg en kjapp tur I regnværet. Ekstra deilig å komme inn I etterpå, om ikke annet. Og den friske, våte høstlufta, den kan jo være oppfriskende for noen vær selvfølgelig. Til slutt, hva med bingo? Klokka 8 I kveld spilles det bingo med 100 000 I lykkepotten her på din egen lokalradio.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Ettermiddagssporten.
1: Ja, vi kikker på noen av idrettsbegivenhetene vi har i vente de nærmeste dagene. Det spilles jo både Champions League og Europa League med stort hell for lag fra innland om dagen, så det stas. Elverum håndball, de tar imot RK Nexe fra Kroatia i Europa-ligaen i Terningen Arena i kveld klokka 18.45. Hatt en lang rekke med flotte kamper nå, Elverum håndball, og vi håper den suksessen fortsetter i dag. Og så det bortekamp til helga for Elverum håndball mot Kolstad i Trøndelagen. Storhamar håndball, de har også gjort det bra både i serien og i Champions League. Nå det bortekamp i Eliteserien i morgen onsdag mot Molde, før det blir bortekamp i Romania på lørdag. Der det Gloria Bistrita som Storhamar håndball skal bryne seg på. Har jo slått flere store lag i Europa den siste tiden av Storhamar håndball, så dette laget burde også være overkommelig. Ikke nok med at Storhamar håndball spiller Champions League denne høsten, det gjør også Storhamar hockey, og de spiller en ganske avgjørende kamp i morgen onsdag på Hamar mot østerrikske Graz. Hvis det blir 3 poeng til Storhamar i morgen, så avansementet sikret. Det kan holde med 2 poeng også, men da må man ha litt hjelp av andre lag. Graz ligger helt nederst av de 24 som spiller Champions League hockey i høst. Storhamar ligger rett under streken for å få til å fortsette etter serien. Spillet, så det blir veldig spennende å se på Hamar i morgen. Så det hjemmekamp for Storhamar også på lørdag i Eliteserien mot Stjernen Fredrikstad. Kiel toppfotball har vært i toppen på Obos-ligaen i hele den sesongen her. Ligger vel nå helt på topp, og det jo Haugesund og Strømsgodset som de største utfordrerne for Kongsvinger, og nettopp Strømsgodset motstander i morgen onsdag i Drammen. Så møtes disse to lagene, og klarer Kongsvinger nok en seier der, så kan de jo riste av seg drammenserne i kampen for opprykket, kanskje. Ny kamp for Kongsvinger på hjemmebane på søndag. Sandnes Ulf motstander der. Lørdag det kamp på Briskeby igjen etter landslagspausa mot Bodø-Glimt da for HamKam. Se på oddsen hos Norsk Tipping. Her det 9 og noe i odds på HamKam og 1 og noe i odds på Bodø-Glimt, så nordlendingene jo favoritter, men HamKam har jo tidligere vist at de i hvert fall tidvis kan ha taket på Bodø-Glimt, som har vært Norges beste lag de siste årene. Briskeby på lørdag altså. Denne sesongen så har jo ikke innlandet noe fotballag i andre divisjon for herrer, men Lillehammer fotballklubb ligger nå veldig godt an. De realiteten klare for opprykk til andre divisjon, selv om det en matematisk sjanse for at det ikke går da. Men får Lillehammer 1 poeng eller mer mot Sandefjord 2 på Stampesletta førstkommende lørdag, så opprykket helt sikkert sikret. Ettermiddagssporten.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Tromfbonus og spar! Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I Spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler i dag.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Nå blir det høstsprell hos møbelringen Lillehammer. Hele uka gjør vi litt ekstra ut av butikkbesøket, med gode tilbud, kaffe og kaker hver dag, og muligheten til å vinne fine premier. Og vi fortsatt leveringsdyktige til jul. Så ta turen innom Østavel. Du finner oss i Landbruksvegen i de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Møbelringen Lillehammer. Sprellende lett å finne, og vel verdt turen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert megaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Vi ska gå igenom vår bingoblocker säljes till vår radiobingo här I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfält. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, extra Fåvang, extra Hafjell, extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stabelen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Je trøng.
4: Je trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjære.
4: Tre skjære.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
4: Tre skjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre,

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punktert

0: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradio.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Det høstsprell hos Møbelringen Lillehammer, og nå kan du gjøre et skikkelig godt kupp. Hele uka finner du en rekke gode tilbud I butikken med opp til 60% rabatt på utvalgte varer. Så enten du på jakt etter noe nytt til stua, spisestua eller soverommet, dette en god uke å ta turen innom. Og alt kan fortsatt leveres før jul. Høstsprell hos Møbelringen Lillehammer I de gamle lokalene til Lillehammer Meieri. Enkelt å finne, vel verdt turen.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større 4-hjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
8: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Riktig så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundsdal, jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 42, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 42 altså, det det som skal stå på blokka di denne kvelden her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over ruta til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 81. Tallet 81 altså, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 81, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 63 6 3 56 5 6 32 3 2 53 5 3 34 3 4 Nummer 3 Nummer 3 21 2 1 38 3 8 28 2 8 77 7 7 43 4 3 29 2 9 15 1 5 26 2 6 13 1 3

Bingo I rekke, det fikk vi på tallet 15, og etter 15 så rakk jeg å lese 26 og 13. Vi skal fortsette, vi har kommet til to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere, at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di, for at du skal få bingo. Vi spiller om to rekker som sagt, og her det 800 kroner I ordinær premie. 64 6 4 Nummer 2 Nummer 2 35 3 5 65 6 5 73 7 3 52 5 2 39 3 9 48 4 8 70 7 0 49 4 9 33 3 3 87 8 7 41 4 1 61 6 1 Nummer 8 Nummer 8 50 5 0 19 1 9 55 5 5 16 1 6 85 8 5 83 8 3 12 1 2 76 7 6

To rekker på tallet 83. Etter 83 så rakk jeg å lese 12 og 76. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 46, 4, 6. Tjuetre, to, tre. Førtifire, fire, fire. Sekstiåtte, seks, åtte. Nummer fem, nummer fem. Syttini, sju, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Nummer ni, nummer ni. Førtisju, fire, sju. Nummer fire, nummer fire. Førtito, fire, to. Trettiseks, tre, seks. Femtifire, fem, fire. Tjuefire, to, fire. Femtien, fem, en. Atten, en, åtte. Sekstiseks, seks, seks. Syttien, sju, en. Åttifire, åtte, fire.

Ja, det var mange som ringte og hadde bingo på tallet 84, men den siste som slo på tråden hadde bingo på tallet før som var 71 altså. Så det betyr at de som ringte på 84, de dessverre for sene. Vi skal bla over til spill 2. Starter opp med ei rekke igjen vi, og her det altså 400 kroner i ordinær premie. 49, 4, 9. Fire. 9. 83. 8, 3. 21, 2, 1. 52, 5, 2. 7. 36, 3, 6. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 22, 2, 2. 15, 1, 5. 53, 5, 3. 51, 5, 1. 40, 4, 0. 48, 4, 8. 76, 7, 6.

0: Tango, ja, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 48 og 76. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 73 7 3 64 6 4 74 7 4 26 2 6 Nummer 3 Nummer 3 55 5 5 31 3 1 16 1 6 10 1 0 60 6 0 Nummer 4 Nummer 4 37 3 7 57 5 7 19 1 9 89 8 9 81 8 9

0: Ja, bingo fikk de faktisk på det siste tallet jeg rakk å lese, som var tallet 67. Vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 41 4 1 39 3 9 62 6 2 47 4 7 42 4 2 61 6 1 38 3 8 29 2 9 44 4 4 87 8 7 75 7 5 56 5 6 34 3 4 nummer 2 nummer 2 86 8 6 88

8. Sekstini. 79.

0: Tre rekker det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 69 og 79. Vi skal blå over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du. Og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 88. 8. 8. Syttiåtte, sju, åtte. Tjuefire, to, fire. Nummer sju, nummer sju. Nitten, en, ni. Åttiseks, åtte, seks. Syttifire, sju, fire. Nummer tre, nummer tre. Seksti, seks, null. Trettifem, tre, fem. Femtien, fem, en. Sekstifem, seks, fem. Førtini, fire, ni. Tjue en, to, en. Tjue tre, to, tre.

Ja, det mange som ringer nå. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Bingo på 21 og 23, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, så hold linja.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 21 og 23. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 52. 5. 2. 15. 1. 5. 87. 8. 7. 72. 7. 2. 64. 6. 4. 67. 6. 7. 89. 8. 9. 48. 4. 8. 76. 7. 6. 73. 7. 3. 6. 6. 81. 8. 1. 20. 2. 0. 90. 9. 0. 41. 4. 1. 37. 3. 7. 13. 1. 3. 56. 5. 6. 84. 8. 4. 34. 3. 4. 68. 6. 8. 4. 4.

0: Bingo og to rekker, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 34, 68 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 46, 4, 6. 36, 3, 6. 31, 3, 1. 62, 6, 2. 14, 1, 4. 9. 9. 79. 7. 9. 1. 1. 29, 2, 9. 80, 8, 0. 27, 2, 7. 12, 1, 2. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 44, 4, 4. 58, 5, 8. 26, 2, 6. 57, 5, 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent. Bingo på 26 og 57, det dessverre for sent.

0: Ja, vi endte opp med tredeling på tallet 58, og etter 58 så rakk jeg å lese 26 og 57 til orientering. Vi skal bla over for siste gang I kveld. Vi har nå kommet til spill 4. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 83 8 3 19 1 9 42 4 2 16 1 6 38 3 8 77 7 7 30 3 0 51 5 1 89 8 9 11 1 1 48 4 8 67 6 7 78 7 8 17 1 7 27 2 7 84 8 4

0: Bingo og ei rekke, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 27 og 84. Vi spiller videre, to rekker og 800 kroner I ordinær premie.
1: 74, 7, 4. 60, 6, 0. 75, 7, 5. 45, 4, 5. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 62, 6, 2. 6, 6. 9, 9. 5, 5. 88, 8, 8. 64, 6, 4. 41, 4, 1. 4, 4. 25, 2, 5. 26, 2, 6. 14, 1, 4. 18, 1, 8. 7, 7. 28, 2, 8. 69, 6, 9. 20, 2, 0. 86, 8, 6. 57, 5, 7.

0: Tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 20, og etter 20 så rakk jeg å lese 86 og 57. Noe som også betyr at det var et par stykker der som dessverre ble for sene. Vi har kommet til grand finale, vi spill 4 og 3 rekker. Her det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 36. 3. 6. Tjue en, to, en. Tolv, en, to. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Trettisju, tre, sju. Nummer åtte, nummer åtte. Tretten, en, tre. Trettitre, tre, tre. Førtifire, fire, fire. Trettien, tre, en. Trettini, tre, ni. Sytti, sju, null. Femtito, fem, to. Sekstien, seks, en.

Ja, det var mange som ringte, og vi i hvert fall I mål med kveldens spill. Så har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

gonna show you. Ja, da var vi I hvert fall ferdig med kveldens musikk og kveldens bingo også. Telefonlinjene, de for øvrig stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal straks gå gjennom vinnerlista, men vi må også ta med det at kveldens lykketall, som var tallet 81, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så ble ikke lykketallet utløst I kveld. Så det betyr jo det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. Vi kjører på vi med et lykketall 100 000 kroner på alle fire spill, og det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke også. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke, eller vent nå litt rann, nå må vi tilbake her, for jeg sa jeg det at bingo, det fikk vi på tallet 52. Vi endte for øvrig opp med en tredeling, og etter 52 så rakk jeg å lese 61. Sånn, nå har du fått med deg det også. Så var det I hvert fall kveldens vinnerliste, og da skal vi starte på spill 1 og ei rekke, begynne med 400 kroner til Tove Storli fra Moelv. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Gunnar Stenbrenden ifra Nyhusgrenna, og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Siv Anita Let ifra Tynset. Spill 2 og 1 rekke 400 kroner til Leif Arne Mo ifra Kirkenær, spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Bjørg Millie Halvorsen ifra Kirkenær, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Solveig Lillerand Kleiv ifra Øyer. Spill 3 og 1 rekke 400 kroner til Silje Solli ifra Ringebu, spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Toril Knudsen ifra Disno, og spill 3 og 3 rekker, der fikk vi en tredeling, så det går 700 kroner til Aril Nystøen ifra Ringebu, 700 kroner til Kåre Holmseth ifra Elverum, og 700 kroner til Jane Pedersen ifra Løten. Spill 4 og ei rekke, der gikk det 400 kroner til Karin Hansen ifra Værmundsjøen, spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Reidun Birbotten ifra Holter, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst 10 000 kroner, den blir I kveld tredelt, og det går 3350 kroner til Tom Andresen ifra Trysil, 3350 kroner til Ann-Katrin Larsen Sønstebø ifra Innbygda, og 3350 kroner til Stig Halvorsen ifra Kirkenær. Det var også vinnerlista for I kveld. Kan også for øvrig ta med det at blokkene med størst gevinst I kveld var kjøtt på Circle K I Trysil, Kiwi Vestsiden I Trysil og SO på Kirkenær, om du lurte på det. Blokker får du altså tak I på ditt lokale utsalgsted eller på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss her på din lokale radiostasjon. Håper du spiller neste uke med oss også. I hvert fall, vi kjører en ny runde Radio Bingo tirsdag klokka 20. Ønsker deg en fin tirsdagskveld og ha det så godt, og så høres vi snart igjen.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
1: Wow.
0: Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
0: Beredskapet.
3: Ah. Ja.
4: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergolaer.

0: Han førte med seg hoste.
1: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå skjer det igjen. 16. til 18. oktober fylles Stavsplassen på 13 med liv, handel og folk når Stavsmarten 2026 går av stablen. Her blir det hester, show, mat, håndverk, utstillere og aktiviteter for både små og store. Tradisjonen, folkelivet, hestene, handelen og den gode følelsen av å møte folk du kjenner. Og kanskje gjøre et kupp eller to. Ta med familien, venner og finn fram humøret. Og bli med på folkefesten. Stavsmarten, en tradisjon du ikke vil gå glipp av.
1: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Pørjen Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Pørjen Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Pørjen Catering.
2: Det er litt...
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%